0: Det er en kar som hadde bursdag her, som ja, vel fant ut at det forskjell på mennesker og dyr I forhold til hvor glad de for å se deg.
1: Ja, det jo helt klart. Altså, en hund slår jo alle. Ja. Ingen tvil, altså. De jo helt... Altså, bare jeg har vært utenfor huset I 2 minutter, så hunden min så glad at jeg holder på å gå av skaftet når jeg kommer inn igjen.
0: Han så glad?
1: Ja, det tar helt fullstendig av, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Man's best friend?
1: Jep, definitivt. Så hvis at du sliter litt med kjøttlitten, så skaffer jeg en hund.
0: Det hjelper?
1: Det hjelper, absolutt.
0: Den blir alltid glad for å se deg.
1: Ja.
0: Ja, og for å sette det der litt I perspektiv, si nå for eksempel at du skal på tur.
1: Ja.
0: For eksempel, ja, kjøre ved fjellet, en tur til Sørlandet, det høres jo koselig ut det, for et kjærestepar.
1: Det kan gå.
0: Ja, men se at dette her en liten pick-up da.
1: Ja.
0: Sånn at alle tre kan jo ikke være I bilen. Så en av delene må jo være baki.
1: Kim tar med å prioritere da, kjæresten eller hunden?
0: Ja, sant. Det kan være litt vanskelig, sant?
1: That's the question.
0: Fordi at du, så da kan jo kanskje han finne ut at ja, da gjør vi det litt sånt demokratisk og greit, så plasserer vi både kjæresten og hunden bak I planet, og så kjører han ned, liksom.
1: Ja, men det var jo rettferdig, det.
0: Ja, men da kan du stille det der spørsmålet. Hvem det som mest glad I deg, kjæresten eller hunden, når du kommer frem? Kjæring og drittfure, men hunden like glad for å se eieren sin.

0: Spiller du ofte klespoker?
1: Du, ikke nå lenger. Det gjorde jeg jo I ungdommen.
0: Ja, eller I barndommen.
1: Ja, men nei, det er lenge siden jeg har spilt klespoker, faktisk.
0: Det inne I Tyskland, faktisk.
1: Det inne det nå, ja?
0: Det veldig populært.
1: Ja, da kommer det sikkert, for det ofte det pleier å begynne I Tyskland og Danmark, litt sånn også, sånne motor. Ja. Og så kommer det til Norge, så du skal ikke se bort fra at det plutselig kommer til Norge da, altså.
0: For hva man vet så det kanskje populært også, men I alle fall, nå har de nettopp organisert landsmesterskap I klespoker I Tyskland.
1: Oi, sant. Ja. Du, det forresten litt skummelt at klespoker begynner å bli inn samtidig som det inn med disse One Piece-ene.
0: One Piece, det for noe?
1: One Piece disse hele draktene, vet du.
0: Oh, ja, ja.
1: Det forskjellige navn. Ja.
0: Ja, så hvis du taper bare...
1: Sant?
0: Hvis,
1: ja, sant? Du skal ikke så mange ganger til før Nei. Du naken.
0: Nettopp, nettopp. Mm-hmm. Du har jo et problem.
1: Ja.
0: Skal du først spille klespoker, så det kanskje greit å ha mye klær på seg da?
1: Ja, ja. Det en fordel.
0: I hvert fall, her har det da altså vært Norgesmesterskap gjennomført I Tyskland I klespoker, og der har det vært da, uttak I flere byer. Flere store byer I Tyskland,
1: ja
0: hvor da vinnerne har gått til finalen som ble avholdt nå I helga I Hamburg.
1: Så det du.
0: Der det da ble kåret en vinner. Og arrangørene av dette, de mener at dette har vært en fantastisk suksess.
1: Men du, det mulighet for publikum alt å komme og se på dette her?
0: Ja, visst.
1: Det jo akkurat som å se på stripping, vet du.
0: Det nesten det.
1: Fantastisk.

Radio Hörern.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Det venter skyer, vestlig, lett bris, 12 grader.
2: Vere ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851 Cut
4: and go! Du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no

0: I Japan så det ganske tøffe konkurranse mellom restauranter flere steder, og da gjelder det om å være veldig kreative for å tiltrekke seg kundene.
1: Var det I Japan?
0: I Japan, ja.
1: Det ikke der de har levende blekkspruter, froskelegger og det ene og det andre?
0: Det har de for eksempel taregryta.
1: Taregryta?
0: Ja, kråkebollekake.
1: Herlig.
0: Flundregrateng.
1: Nydelig.
0: Haifinnesuppe.
1: Det godt, faktisk. Det har jeg smakt.
0: Alt mulig rart. Du kan kjøpe slange, kjøtt på restaurant og
1: ja,
0: I det hele tatt. Hund og katt og det meste. Men her gjelder det da også om å være litt kreativ I forhold til andre ting, for at folk skal ha lyst til å komme og da kjøpe mat på din restaurant. Og her det en restauranteier som har fått spesialtrent en apekatt.
1: En apekatt, ja.
0: Til å rett og slett servere publikum.
1: Det var noe bedre enn at han ble servert I hvert fall.
0: Ble servert?
1: Ja, som middag liksom.
0: Og at apekatten var middag?
1: Ja.
0: Men det
1: Det var noe bedre at apekatten serverte enn ble servert.
0: Åja, tror du ja. Synes du så ekspedert, tenk, for det kan misforstås, det betyr noe helt annet.
1: Åja, ja, han blir kanskje ekspedert til slutt, kanskje. Snakker.
0: Apekatten, eller gjestene som besøker.
1: Apekatten, tenker jeg på. ja.
0: Ja, I hvert fall, dette blitt veldig populært, og denne restauranten her, som for øvrigt 60 mil nord av Tokyo, der det nå ventelista på 3 måneder for å komme og spise.
1: Såpass, ja.
0: Så til alle som sliter I finanskrisen, her har du et tydeligvis populært tiltak, I hvert fall I Japan, ja. Som kanskje en kunne prøve seg på.
1: For bare, kan man risikere apekatt hår I middagen, men det ikke så farlig.
0: Nei. Og kanskje de søler litt, og det kan bli et griseri, men du får I hvert fall en apekatt til å servere kunden din, og det skal visst nok være I hvert fall populært I Japan.
1: En annerledes middagsopplevelse.
0: Det kan man si. Kanskje det hadde past på dyrehagen I Kristiansand, for eksempel, og hatt en sånn en restaurant.
1: Kanskje litt bedre enn på Lotus I hvert fall, kanskje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo ikke så mye apekatter der, kanskje.
1: Nei, jeg tror ikke det.

0: Har du hoppet i fallskjerm mange ganger?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Men du har lyst til å gjøre det.
1: Jeg har kjempelyst.
0: Ja.
1: Ja, jeg har faktisk lyst til å gifte meg i fallskjerm.
0: Ja, du sa det.
1: Med en Elvis-prest.
0: Med en Elvis-prest?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tror du? Tror du det er mulig?
0: Det er ikke mulig at det kan la seg organisere, men
1: det kan kanskje koste litt.
0: Jeg ser for meg at det kan by på en del utfordringer, men ja. Det løyer med det, kanskje går.
1: Ja.
0: Jeg tror i USA så kan du få til det meste.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Nå er det en russer som har reist til USA for å hoppe i fallskjerm.
1: Ja vel.
0: Og han russeren her, han har drevet med dette i mange år, og har gledet seg lenge til å få reise til USA, og hoppet i fallskjerm der sammen med andre utenfor California, et populært sted hvor da sportshoppere driver denne idretten her da. 50-åringen han var altså med i laget som skulle hoppe, og første hoppet gikk for så vidt greit.
1: Han husker å dra i tråden.
0: Han kom i hvert fall ut av flyet.
1: Oh, ja.
0: Og det var det siste de så til han.
1: Oi!
0: Det var ingen som egentlig fikk med seg at han landet noe sted. Og ingen etterlyste han heller, for det var ingen andre som kjente han.
1: Oh, nei.
0: Så det gikk faktisk nesten en dag før de oppdaget at det var en som manglet.
1: Ja, han russeren, hvor var han hen?
0: Ja, var det ikke en russer som hoppet om oss i dag? Hvor ble det av han? Tre dager senere så ringer der en gårdbruker litt utenfor området der.
1: Ja vel.
0: Og han forteller det at du... Jeg var ute på åkeren her, og det var et hål i åkeren.
1: Oi!
0: Der ble russiske fallskjermhopperen funnet med to fallskjermer, hvorav ingen av de var utløst.
1: Oi, sant!
0: Så noe var skjedd.
1: Ja.
0: Og Lisa, har du fortsatt like lyst til å ha et flygende Elvis-bryllup?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men Elvis vil jeg ha.
0: Du vil ha Elvis, ja.

0: Så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke ennå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man hele haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Og her er de lokale nyhetene. To menn som siktet for voldtekt av en kvinne i 50-årene på Haugalandet nå løslatt etter varetekt. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse etter avhør og kriminaltekniske undersøkelser, men siktelsene opprettholdt og etterforskningen fortsetter. Begge mennene nekter straffskyld. Hurtigbåtene har igjen sluttet å bruke den sørlige kanalen inn til Røver, bare kort tid etter 4 måneder med omfattende vedlikehold. Norled mener at partiet fortsatt for grunn til at båtene kan passere trygt. Kystverket har i den forbindelse bedt Norled om å komme med en avklaring. 3 av personene som inngår i politiets drapsetterforskning i Norge så langt i år funnet døde i Haugesund eller på Karmøy. Den mest alvorlige saken lokalt dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i Kopparvik i mars, mens politiet fortsatt har en kvinne sikta etter et dødsfall i Haugesund i februar. Politiet patruljerer langs kysten gjennom sommeren og minner om sikkerheten på sjøen. Båtfører og passasjerer oppfordres til å bruke redningsvest, følge reglene og vise hensyn til andre som ferdes på sjøen. Og strømmen blir betydelig dyrere igjen på Haugalandet og Sunnhordland i dag. Gjennomsnittsprisen i Sørvest-Norge blir på 1 kroner 30 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikter fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje, fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Det en ny trend på gang borte I ja, England I hvert fall, andre steder også sikkert, og det dreier seg om...
1: Platåsko!
0: Ja, altså platåsko, høye heler det I hvert fall med I bildet her.
1: Oi! Jeg synsk, tror jeg, etter hvert, altså.
0: Tror absolutt det. Nei, men altså, høye heler jo sikkert ekstra mye brukt akkurat I disse dager, I forbindelse med at det mye arrangementer rundt jul, julabord og alt dette her, ikke sant? Mm. Og da det en del som rett og slett har litt grann problemer med at de må gå på mange fester.
1: Ja, og vet du hva? Det egentlig litt, litt dårlig kombinasjon, fordi rundt juletider så det jo glatt gjerne på veien nå, mm. og med høye heler, med promille og det is på veien, Det går ikke bra, vet du.
0: Nei, det sikkert mange som har erfart det.
1: ja.
0: Men du kan også rett og slett ja, bli såret på beina. Altså, det kan være litt slitsomt dette hvis noen går med høye heller.
1: Ja, har du prøvd?
0: Nei.
1: Har du ikke?
0: nei.
1: Nå overrasker du meg.
0: ja, jeg gjør det, ja.
1: Ja. ja, det faktisk forferdelig. Jeg klarer ikke å gå I alt for store heler selv, jeg.
0: Nei.
1: For det
0: Men altså, får du vondt I beina da, dagen etterpå, liksom?
1: Ja, ja det gjør du. Hvis du går rundt, og hvertfall hvis du har prøvd deg på å danse og sånne ting I høye heler, uff, altså.
0: Det ikke så bra?
1: Nei.
0: Nei. Men I hvert fall, her det noen som har funnet løsningen, ser du?
1: Det?
0: På hvordan du kan slippe å ha vondt I beina, når du skal bruke høye heler mye, for eksempel I forbindelse med denne julabordsesongen nå.
1: Nå jeg spent.
0: Ja, Botox.
1: Botox?
0: Yes, Botox går unna som aldri før. Kirurgene sprøyter inn gift for millioner I føttene til damer som synes det litt for vondt å gå med høye heler. Dette hjelper da. Det bedøver jo da beina.
1: Ja, men klarer du... Men går du ikke litt sånn? Nei, jeg mister ikke følelsen.
0: Det går visst nok helt fint. Og så slipper du da også ha vondt I beina når du bruker mye høye heler. Så dette det siste trenden altså I England og USA, at damene går for Botox I beina.

0: Visste du at hvis du kjenner noen, som kjenner noen, som kjenner noen, som kjenner noen, som kjenner noen, som kjenner noen,
1: ja.
0: Så har du kontakt med hele verden?
1: Ja vel?
0: Ja, det heter seg da at i seks ledd
1: ja.
0: Så skal du kunne treffe hvem som helst i hele verden.
1: Så det, ja.
0: Og den regelen der fikk en kar til å prøve ut Facebook for å finne eieren til et forsvunnet kamera. Det vil si han fant et kamera da han var på en greske ferieøy.
1: Ja.
0: Og når han kom hjem nå med kameraet sitt, så la han altså ut noen av bildene som var på kamera.
1: Ja.
0: Og så gjennom sine venner da, så spurte han om, hvis dere da gir beskjed om dette til alle deres venner.
1: Ja.
0: Om det noen som savner dette kameraet med disse bildene, og ber alle deg om å sende den videre igjen, og igjen, og igjen, så i løpet av seks ledd, hvis alle da sender det videre, så skal du kunne finne i teorien den rettmessige eieren.
1: Så du trenger bare seks venner for å kjenne hele verden?
0: Ikke seks venner, men seks ledd.
1: Ledd, ja. Jeg skjønner, akkurat.
0: Hvis du har 300 venner,
1: ja.
0: Og så har vennen din 300 venner igjen,
1: ja.
0: Og alle de 300 vennene dine har 300 venner.
1: Ja.
0: Og alle de igjen har 300 venner.
1: Ja.
0: Og alle de igjen har 300 venner. Så du begynner å regne på det. Så når du blir det fort milliarder av mennesker. Så i løpet av seks sånne ledd, så har du altså nådd hele verden. Og i hvert fall når det gjelder Facebook, så jo folk innom der med gjennommelderom, og de ser gjerne på bildene.
1: Mm.
0: Og da mente han, genialt, for å finne eieren av kamera, så legger vi ut bildene, og så sender vi denne ut.
1: Ja, hvordan gikk det?
0: Ja, nå er det jo sånt at det er jo ikke alle som gidder å sende meldingen videre. Så
1: nei.
0: Selv om de seks leddene i teorien skulle være rimelig sikkert, så vet du jo det når du starter dette, at det kommer nok ikke til å bli sånn at alle sender den meldingen videre like entusiastisk.
1: Nei.
0: Men han var heldig, for etter bare noen få dager, så kom melding tilbake igjen fra eieren av kamera.
1: Hvor kom eieren ifra, jeg? Nå kjærer jeg
0: fra Frankrike.
1: Fra Frankrike,
0: ja. Og han selv, han var fra Australia.
1: Fantastisk.
0: Og greide altså å finne eieren, og leverte den da tilbake.

0: Vere, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
5: Sunnhordland Fasadevask.
6: Det venter skyer, vestlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
7: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
8: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.
9: Radio Helgaland.
10: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Har du noen gang gått på en smell når du har fylt bensin?
1: Nei, men far min har gjort det. Han klarte å kjøre med hele slangen bak I bilen.
0: Ok, han hadde liksom suttet ned I ja. Hålet.
1: Og så glemte han den ut, og så bare kjørte han.
0: Og da tok han med seg hele pumpa, eller?
1: Ja, nærmest. Han dro I hvert fall med seg hele slangen, og pumpa den sto ganske skjevt igjen.
0: Ja. Ja, men har slangen...
1: Slangen røyk av, og ja. Han kjørte et stykke før han oppdaget
0: at han hengde. Og jeg sprutet ut ja. Masse drivstoff da?
1: Det jeg litt usikker på, men det så I hvert fall sikkert veldig morsomt ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så måtte han kanskje betale noe, og så...
1: Og hvordan den historien endte, det jeg litt usikker på, men jeg tror nok han måtte nok betale for det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo noe som en bør prøve å unngå, kan han vel si.
1: Det jo ganske fantastisk gjort, men jeg har hørt om flere som har klart det.
0: Ja.
1: For de setter han bare I, og så lar de han strømme på til det full tank, ikke sant? Og så glemmer de ut at de har suttet han I.
0: Selv husker jeg for noen år siden, så glemte jeg å sette på lokket, så den sto bare oppe.
1: Ja.
0: Og jeg tror jeg kjørte ganske langt også. Jeg tror jeg var på vei I, jeg hadde dårlige tid, og så skulle jeg på et eller annet oppdrag inn I fjorden en plass.
1: Ja.
0: Og da merket jeg vel ikke det før jeg kom frem. Og da hadde jeg suttet denne bensinlokket opp på taket,
1: Oi, sant.
0: Antageligvis, før jeg kjørte, så det var jo borte vekk.
1: Ja.
0: Så da ble det en filla som ble brukt ja. For å tette hålet da, den neste uka da, til vi fant en... replacement.
1: Ja, det har jeg sett på andre biler, du.
0: Det sånn som skjer. Men når det skjer med et fly,
1: Oi, san.
0: Så det litt mer drøyt.
1: Kanskje litt større konsekvenser.
0: Kan få veldig store konsekvenser. Dette her var I USA, og en av 300 passasjerer satt med vinduet og syntes at det var litt rart, fordi at ute på vinger så var det akkurat sånn tåka som kom ut av en av vinger.
1: Ok.
0: Og syntes dette her så veldig rart ut. Så han ga først beskjed til flyvertinnen at det ser ut der, og det så litt rart ut. Så hun svarte bare at ja, det var helt normalt.
1: Å ja.
0: Så hun skjønte liksom ikke dette her hun heller, så det gikk liksom en times tid, og så fikk de liksom på høytaleranlegget at det var en indikatorfeil, trodde de.
1: En indikatorfeil, ja, det hørtes veldig fint ut.
0: Ja, fordi at de hadde jo full tank. Mm. Men på indikatoren så stod det at det var nesten ikke mer drivstoff igjen.
1: Oi, sant. Ok.
0: Og det var det jo heller ikke.
1: Oi.
0: Men kapteinen trodde at det var...
1: En indikatorfeil.
0: Indikatorfeil.
1: Ja.
0: Og da måtte han gjenta at det jo ikke så rart at kanskje der litt lite drivstoff, for nå har vi jo flydd I 2 timer, mens bensinen bare står ut bak vinga. Så det var kanskje på tide å gjøre noe med det.
1: Så de glemte lokket på flyet?
0: Det var, hadde de resten glemt bensinlokket, ja. Så når de kom opp I høyden, så spruta dette her ut.
1: Oi, oi, oi.
0: Jeg tror det skal være en sånn sikkerhetsmekanisme der, som gjør at det lukker, de har noen greier der, men tydeligvis så funker ikke det. Så da forsvant mye drivstoff på veien, kan du si. Men det tok altså et par timer før de gikk opp for dem.
1: Kjenner jeg blir litt sånn bekymret når de har sittet der I stor nord, da, og så ja. Liksom ikke...
0: Jeg har ikke skjønt helt tegnet.
1: Nei, ja.
0: Men det gikk bra, de klarte å lande.
1: Ja, det var noe godt det da.
0: Vi fikk satt en propp I hålet.
1: Ja.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Kvinner har nå lov til å gå med bukser i Paris. Greit å vite hvis du skal nedover den veien.
1: Ja, jeg var jo ikke klar over at jeg brøt loven når jeg var der nede, men det
0: ikke kjørt.
1: Ja, tydeligvis. Det har vært forbudt siden 1700-tallet at damer skulle gå i bukser. Det var fy-fy. De innførte da en lov på grunn av at det var under revolusjonen, så var det noen som var så frekke å gå i bukser, at nei, det styggeskapet der, det måtte de ha slutt på. Og den loven har jo blitt stående, og vi har jo vært innom det tidligere, alle disse rare lovene som finnes rundt i verden. Og dette var da altså en av de.
0: Så i Frankrike altså, så har det ikke vært lovt for jenter å gå i bukser i byen, eller?
1: Nei, de har ikke lov.
0: Er det innenfor bygrensene da?
1: Ja, eller i Paris, innenfor Paris sin grenser, så har det vært okay. Forbudt. Så teoretisk sett, så kunne en person ha anmeldt en dame for å gå i bukser. Riktig. Altså, selvfølgelig hadde jo, altså, det hadde jo ikke blitt noe straff eller noe sånt tull, men i henhold til loven, så hadde de altså lovt å anmelde folk, og jeg må jo innrømme enkelte buksene som jeg så der nede, det kunne jeg faktisk tenkt meg å ha anmeldt. Hvis jeg hadde visst at det hadde gått an, så kunne jeg heller gjort det.
0: Var det noen som prøvde seg på en eller annen spesielle mote?
1: Ja, altså det er motehovedstad. Nei. Det var alt for mye kreativt der, etter min smak. Søren også, hadde jeg bare visst det, men da hadde jeg risikert at jeg hadde anmeldt meg også, for jeg regner med sånn Capri-bukser går jo under buksa det også, så jeg hadde bare vel pekt finger på meg selv. Så.
0: Sånn kan det gå. Ja.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss, det er.
2: Ja, det er oss, det, Håvik.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Det venter skyer. Vestlig. Lett bris. 12 grader.
1: Været ble presentert av
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.

0: I Florida, der det en blotter som nå dømte fengsel. Det vel ganske uvanligt i Norge, så det vel sjeldent at en blotter blir satt i fengsel, sånn uten videre?
1: Ja, altså, det nesten uvanligt å bli satt i fengsel om du dreper noen i Norge, så, men i USA, der tar det ikke så lett på ting, og deriblandt blotting, som i dette tilfellet var overfor barn, han var veldig glad I å vise seg frem for unger.
0: Ja, var han i barnehagen da, eller stod forbi
1: ja, der og fekta med... Ja, han ventet på de ut forbi skoleveier og i det hele tatt, og så flekket han opp kåpet og snurra helikopter.
0: Ja.
1: Og når de endelig fikk huka fat I han, så endte han faktisk opp med en dom på 2,5 år I fengsel. Ja. Og dette synes han blodig urettferdig, ja. For det han gjorde, det var en samfunnstjeneste.
0: Ja, var det det, ja?
1: Ja, han gjorde nemlig dette...
0: Var det seksualundervisning, eller?
1: Ja, han gjorde dette for å kurere folk sin fobi mot å være naken og se nakenhet.
0: Ja.
1: Så han gjorde en god gjerning og blir nå straffet med fengsel.
0: Ja. Jeg vil heller redde for at noen av ungene kanskje får traume av dette.
1: jeg tror heller de gjorde rett der. Her kan han snurre helikopter I fengsel. Der det garantert noen som vil se på det.

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: NSA, så det heter I USA, de driver med telefonavlytting og scanning av e-poster og litt av hvert for å finne terrorister, og de har avslørt ganske mange. I senere tid så la de ut en Twitter-melding på sin offisielle konto, og den var litt kryptisk, og da begynte vel konspirasjonsteoriene å blomstre.
1: De florerte så bare det. Det har jo vært mye kontroversielt rundt NSA, der det viser at de overvåker jo sine egne innbyggere like mye som...
0: Ja, statsledere I andre land.
1: Ja, ikke sant? De går inn med jobben sin for, med liv og lyst, altså.
0: Så hvis du bare skriver terrorist på Facebook, eller hvis du venn med en eller annen som bor I Midtøsten, så kan du bare glemme å få adgang til USA. Da stopper de deg på grenser.
1: De la altså ut en sånn gibberish bare tull og tall, masse konsonanter og vokaler, og det ser bare helt rart ut, og det tok jo ikke lange tider før disse her konspirasjonsfolkene var over den og begynte å plukke den fra hverandre, og til slutt så var det faktisk noen som knakk koden, for det var jo en kode.
0: Åja.
1: Og da viste jeg det at det de hadde lagt ut, det var jo, har du det som behøves for å jobbe I NSA med på jakt etter flere som kan jobbe med kode og kodebryting?
0: Så det var rett og slett en sånn slags åpen søknad på Twitter?
1: Rett og slett, så nå regner jeg med det haglet inn med søknader.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Og her de lokale nyhetene. To menn som siktet for voldtekt av en kvinne I 50-årene på Haugalandet nå løslatt etter varetekt. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse etter avhør og kriminaltekniske undersøkelser. Men siktelsene opprettholdt og etterforskningen fortsetter. Begge mennene nekter straffskyld. Hurtigbåtene har igjen sluttet å bruke den sørlige kanalen inn til Røver, bare kort tid etter 4 måneder med omfattende vedlikehold. Norled mener at partiet fortsatt for grunn til at båtene kan passere trygt. Kystverket har I den forbindelse bedt Norled om å komme med en avklaring. 3 av personene som inngår I politiets drapsetterforskning I Norge så langt I år funnet døde I Haugesund eller på Karmøy. Den mest alvorlige saken lokalt dobbeltdrapet I Pilehagen bokollektiv I Kopparvik I mars, mens politiet fortsatt har I kvinner sikta etter et dødsfall I Haugesund I februar. Politiet patrullerer langs kysten gjennom sommeren og minner om sikkerheten på sjøen. Båtfører og passasjerer oppfordres til å bruke redningsvest, følge reglene og vise hensyn til andre som ferdes på sjøen. Og strømmen blir betydelig dyrere igjen på Haugalandet og Sunnhordland I dag. Gjennomsnittsprisen I Sørvest-Norge blir på 1,30 kr per kilowattime før nettleie og avgifter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor.
0: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
4: Kom og se, vi fikser alt. Bli med ut på langt på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: I Frankrike så har de løst problemet med lavt batteri på mobilen.
1: Ja, altså det jo irriterende når batteri blir ladet ut hele tiden. Du må hele tiden sette den til lading. Du kan knapt nok liksom sjekke både mail og chatte litt med folk før han må til ladings. Hva gjør du da? Jo, du kan ta turen til Notre Dame de Bellecombe I Frankrike. Der det nemlig en katolsk prest som tilbyr seg å velsigne batteriet ditt.
0: Ok, og det betyr at det ikke går ut av strøm.
1: Nei, det går vel ut av strøm, men jeg regner med vår Herre hjelper å holde det ladet lengre, rett og slett, for bedre ytelsesevne eller et eller annet sånt.
0: Okay.
1: Det klart at en velsignet mobilbatteri må vel være bedre enn et vanlighet, vil jeg tro.

0: flere presentert av
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Det venter skyer, vestlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Et løft for ditt hus.
1: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.

0: har gjort en undersøkelse i forhold til hva det som irriterer oss mest i trafikken, og nå jeg spent deg.
1: Ja, jeg ville jo trodde at syklisterne skulle rage ganske høyt.
0: Gammel mann med hatt.
1: Ja, ikke sant? Nei, på øverst på lista, og ganske suveren, kan vi vel si, uvettige forbikjøringer. Ja. Og de vel, jeg skal vel innrømme at det de som skremmer meg mest. Altså, greit nok å sitte og irritere deg over at det en eller annen sirumpa fyr foran deg, så det går liksom 70-80-zonen, men når du ser disse som bare sneier biler i motgående kjørefelt fordi de må forbi, det vel det som skremmer meg mest, og kanskje gjør meg mest forbanna, egentlig.
0: Men, altså, min observasjon at det mye mindre av det nå enn hva det var før. Først synes jeg det var gala, så skulle du kjøre til en ferie, så var det Texas i feriekøen. Det roligere nå.
1: Ja, men så det jo mindre ferier, så ikke jeg om det, rett og slett tunnelene hjelper på trafikksikkerheten. Det jo nummer to, der har du den som gjerne gir meg høyest blodtrykk, det de som henger på støtfangeren din. Det, du får jo nesten lyst til å stå på brems og ha prinsippsak.
0: Ja, bare trykk eller ta på brems litt av og til, bare for å vekke dem.
1: Ja, for å skremme vete av dem. Nummer tre, det er slurve med blinklys og bruk av mobil. Og ja. det er jeg for så vidt enig i.
0: Det er mange som glemmer fullstendig ut blinklys. Når plutselig så svinger de den ene eller andre veien, så må du bråbremse.
1: Ja, det er sant. Men jeg tror nok, uansett, hadde vi klart å korrigere disse tre, så hadde vi funnet noe annet å irritere oss over.

0: En svensk og om mulig tvekjønnet mann fikk problemer I Kvinnherad her ene dag I Neiren.
1: Ja, det kom en svensk Daniel Russlein på NAV Kvinnherad og skulle da ordne papirene sine for å få jobb I Norge. Og da fikk han, dette var jo en skjeggete svenske sådan, så fikk det noe uventet spørsmålet, du kvinne eller mann?
0: Ja, det var jo litt spesielt spørsmål å få. Det sånn at det mange kvinner I Kvinnherad kanskje med skjegg?
1: Det jo en spekulasjon I seg selv. Han ble I hvert fall så paffan godeste Daniel Pojantati at han måtte spørre, hæ?
0: Hva?
1: Unnskyld?
0: Ja.
1: Men da fikk han spørsmålet på nytt med litt annen vri med, du kvinne? Nei, han måtte svare så sant det var at nei, han var noen mann.
0: Ja.
1: Så han tok frem svenske personbevis og førerkort og sa liksom, du kan jo se det her om ikke, ikke skjegget var nok, men nei, det konstaterte ikke at han var mann, det står jo ikke det direkte på det tydeligvis. Og da måtte han ha pass, det var kun pass som var godkjent legitimasjon, så nå må han altså reise hjem til Sverige, for ja. Skjegget det duger ikke.
0: Nei, så til tross for at du har kraftig hårvekst, og det faktum at du faktisk har utstyr som kvinnen gjerne ikke har, så ikke det god nok dokumentasjon altså for NAV, dersom du blir stilt spørsmålet, du mann eller kvinne? Det bare pass som godt nok.
1: Mm-hmm.

0: Rogaland.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Olsenfangst og kraftblokk En hobbyfiskers beste venn Kraftblokk de selger Til dem som

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Bli med ut på landevei Sigma Motor gir deg alt
2: Kort ventetid på service Bestill nå og bli klar til ferien Sigma Motor I Henningstadvei
3: Det ventet skyer Vestlig Svak vind 11 grader
0: Vere ble presentert av
4: So nice to meet you here is...
5: Velkommen til 30-års jubileum for fiskeridagene I Åkrehamn 30. juli til 2. august Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes Fiskespred, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester Boda, utstillinger og aktiviteter Konsert og dansfredag med Dance with a Stranger Og lørdag med Ford Record og Packers Og dette bare litt av det som skjer Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: kommer ikke helt unna VM, for det har blitt en greie med Erling Braut Haaland i USA. Han blir forgudet av mange, og ja, er kanskje den store stjerna, selv om Norge ikke gikk til hverken semifinale eller finale. Så ble han trukket fram, og det er helt utrolig altså, hvor mye oppmerksomhet han får i både sosiale medier og blant bloggerer og alt mulig. Til og med i store amerikanske nettverk. Så snakker de om Erling Braut Haaland og hans bragder, og hvor hyggelig han er, og hvor snill og grei han er, og hvor godt likt han er. Og jeg vet ikke, de bygger han opp noe voldsomt i USA.
1: Ja, og så det amerikanske fotballmarkedet, det er jo ikke det sånn som det er i Europa, det er jo andre idretter der som er store, så veldig mange, et klart flertall, hadde sikkert ikke hørt om Haaland før VM.
0: Nei, nei.
1: Men nå skal du lete lenge for å finne noen som ikke har hørt om han.
0: Ja, så Erling Braut Haaland har i løpet av VM blitt en superstjerne, uten at han egentlig har gjort noe mer fantastisk enn det han pleier å gjøre, fordi det han gjør på sitt eget klubblag, Manchester City, er jo rimelig fantastisk, både det ene og det andre mesterskapet, men i USA så legger du ikke merke til det. Men nå er han blitt superstjerne i USA, og blir gjenkjent som hva som helst Hollywood-stjerne. Det er fantastisk.
1: Ja, han skiller seg jo ut i mengden nå da, det må sies. Fysisk.
0: Ja. Nei, men så gjerne en usett vanlig hyggelig fyrok som stiller opp, og dette her har amerikanerne fått med seg. Så nå går det masse sånne virale klipp av Haaland som hopper på tribunen, stiller opp for unger og signerer autografer og snakker med folk og er utrolig hyggelig og greie med folk rundt seg. Så han blir da hyllet i USA som den store stjerna etter fotball-VM, som har fått mye ut av VM her i Norge. Folk ror og de har fått med seg hva som skjer. Men det som kanskje er mest spesielt er at amerikanerne nå diskuterer hvordan kan det ha seg at vi er så kraftig overrepresentert blant toppidrettsutøvere i forhold til innbyggertallet her i Norge.
1: Ja, vi jo snakket om tidligere her i sendingen, vi er jo plutselig blitt så god i all idrett. Ja. Vi er jo ikke lenger den typiske vinter-sport-idrettsnasjon, vi er jo blitt en sommersportnasjon.
0: Ja, ja, og til og med i fotball.
1: Til og med i fotball nå, så har vi til og med knekt den koden der, så da er det å jage meg ikke mye igjen. Vi erobrer jo den ene idretten etter den andre.
0: Men hva er det som er årsaken? Altså hvis en amerikaner spør deg, hvorfor er det sånt? Er det fordi at vi ikke har det der elitesystemet som en gjerne har i mange andre land, som i USA, hvor liksom på en måte uansett når du vokser opp, alle får være med og spille fotball på Løkka, og de får være med på lagene, og det er ingen som blir ekskludert, på en måte.
1: Nei.
0: I hvert fall ikke unge alder.
1: Det er det ene, og det andre er jo kompetanse. Det er jo kompetanse blant de ledere og trenere.
0: Flinke trenere.
1: Ja, og så er det kanskje en fordel å være 5 millioner og ikke 50.
0: Ja.
1: Jeg tenker vel kanskje vi må se muligheten i stedet for problemene på det. Ja.
0: Og så engasjement også, tenker jeg. Altså dette med frivilligheten i Norge. Hvor foreldre stiller opp for klubbene og er med. Altså hele atmosfæren rundt dette greiene her. Hvordan samfunnet på en måte har utviklet seg. Veldig annerledes fra USA, hvor du ikke gjør noen ting hvis ikke du får betalt for det.
1: Ja, jeg tror nesten at den modellen vi har, den er faktisk talt nesten ikke overførbar til andre nasjoner, altså.
0: Nei.
1: For vi har gått, det har gått i arv, så du sier den frivilligheten og dugnaden og alt dette her, kompetanse. Jeg husker at første gangen jeg satte det skikkelig på dagsordenen, det var noe som heter Prosjekt 88. Det var før vinter-OL, eller før OL generelt vel, i 88. Og etter det så har det Olympiatoppen kommet, altså det har blitt en slags topping av toppen, men så er det bredden er allikevel veldig klart i bånd som bærebjelke.
0: Så du har liksom lag på lag her i utviklingen av talentene for å ta dem med videre og stimulere til at den trener videre og får ting til. Og en annen ting, altså du nevnte jo det her tidligere at med de siste årene så hadde det jo eksplodert.
1: Ja.
0: Så jeg så et intervju, og det gjelder ikke bare Norge, men store deler av Europa, så er det blant unge en trend, veldig positive trend i forhold til at en lever sunnere, spiser sunnere, en er mye mer bevisste på kosthold og trening enn hva vi var når vi vokste opp. Og det kan jo være med å bidra her, fordi de sier jo det at kosthold er halvparten av treningen. Hvis ikke du spiser riktig, så får du ikke toppidrettsresultater. Til yngre alder, du blir flinke med å spise riktig, og trene riktig, og sove skikkelig, og disse tingene, så blir du ikke bare bedre idrettsutøver, men du blir mer intelligent, og du lærer raskere resultater på skolen og på fotballbanen og andre idretter.
1: Det gjør det.
0: Og da kan det bli flere Haaland.
1: Ja, og flere Haaland.
0: Toppidrett, hot or not?
1: Det er hot.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: luft för ditt hus.
1: Ge huset ett luft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.
0: Sunnhordland fasadvask.
2: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
3: Og her de lokale nyhetene. To menn som siktet for voldtekt av en kvinne i 50-årene på Haugalandet nå løslatt etter varetekt. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse etter avhør og kriminaltekniske undersøkelser. Men siktelsene opprettholdt, og etterforskningen fortsetter. Begge mennene nekter straffskyld. Hurtigbåtene har igjen sluttet å bruke den sørlige kanalen inn til Røver, bare kort tid etter 4 måneder med omfattende vedlikehold. Norled mener at partiet fortsatt for grunn til at båtene kan passere trygt. Kystverket har i den forbindelse bedt Norled om å komme med en avklaring. 3 av personene som inngår i politiets drapsetterforskning i Norge så langt i år funnet døde i Haugesund eller på Karmøy. Den mest alvorlige saken lokalt dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i Kopparvik i mars, mens politiet fortsatt har en kvinne sikta etter et dødsfall i Haugesund i februar. Politiet patrullerer langs kysten gjennom sommeren og minner om sikkerheten på sjøen. Båtfører og passasjerer oppfordres til å bruke redningsvest, følge reglene og vise hensyn til andre som ferdes på sjøen. Og strømmen blir betydelig dyrere igjen på Haugalandet og Sunnhordland i dag. Gjennomsnittsprisen i Sørvest-Norge blir på 1 krona og 30 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Line ut på landevei, Sigmar Motor gir deg alt.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigmar Motor i Henningstadveien.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Nå kommer kunstig intelligens for full fart inn i norsk næringsliv, og næringslivsledere som har deltatt i en undersøkelse foretatt av Microsoft, de forteller at de tror at kunstig intelligens kommer til å gjøre store endringer innenfor deres bransje, og dette forskjellige bransjer da her i landet. Og det de tror, det at dette vil altså ha stor påvirkning, blant annet på bakgrunn av at de ikke kommer til å trenge så mange ansatte som de har hatt før, og at denne kunstige intelligensen vil gjøre at disse maskinerne da vil gjøre deres virksomhet mer effektive, med at du har arbeidskraft på jobb med kunstig intelligens 24 timer i døgnet, uten at det koster en krona i lønn. Du bare setter datamaskinen i stikkontakten, nær sagt, i stedet for å betale folk lønn.
3: Alt det du kan spare bare i feriepenger her, du. Det høres bra.
2: Ja,
3: og få vekk noen uproduktive og unyttige drog i disse ledende stillingene.
2: Men altså, hva skal de, altså hvis de da skal si opp en masse folk, alltid på å si, da har du jo gående, for folk er jo avhengig av å ha en jobb, vet du.
3: Jo da, men vi har NAV.
2: Ja, ja.
3: Gå nå der, og så kan de få seg en uføretrygd, for de duger ikke til noe annet likevel. Kan de ikke bruke sin offentlig toppstilling, så er de ikke brukende til noe ellers i samfunnet heller. Så da er det bare...
2: Jo, men det er ikke topplederen de skal si opp, vet du.
3: Ja, de skal ha panasjen, de altså.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, men da er det minimal innsparing, altså, for det er jo det som er hovedproblemet.
2: Ja, akkurat.
3: Men er det noen
2: under... Så du mener at de bør ha kunstig intelligens på toppen, heller?
3: Selv sagt. Altså, det som er underordnet, det er jo det som gjør skitt arbeidet.
2: Ja, ja.
3: De andre sitter jo der bare på rev og preiker og vaser og gjør den ene bommerten etter den andre. Vi har jo hatt eksempler nok på det, bare i vår lille by Haugesund. Fryktelig økonomisk nedtur vi fikk på grunn av noe som heter terror. Ja, hadde det vært en kunstig intelligens der, så hadde han stoppet det med en gang, vet du.
2: Nettopp. Ja. Så du tror kunstige intelligenser kan overta mye i kommunene?
3: Ja, fordi en datamaskin har oversikt, vet du. Hadde sett med en gang, dette er ulovligt. Dette må vi ikke... Det hadde kommet røde lamper, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, men snakk med, om røde lamper til en blå ordfører, vet du.
2: Ja, det nytter
3: ikke. Det går ikke.
2: Nei.
3: Nå, når jeg bevarer seg... Og det er så gullkantede papirer. Vi må bare få dette innstemmigt.
2: Ja.
3: Det er jo fryktelig, vet du.
2: I Haugesund kommune så har du jo blant annet introdusert kommunekari. En sånn trollkjæring, som Alf kaller det for, så du kan snakke til via datamaskinen din.
3: Ja, ja, men det er noe en kunstig trollkjæring, vel? Er det ikke det? Det er ikke sånn som går rundt i gatene og, og surrer, som de sier. Så lenge det er en datamaskin, Kari, så la gå, sier jeg altså.
2: Ja.
3: Men la nå ikke denne datamaskinen løpe løpsk, for de kan det jo nemlig.
2: Ja, ja.
3: Så her får vi ha litt kontroll.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Kulesærkanalen Jesse Han på Bømlo har operasjonen hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jesseham på Bømlo.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært et innbrudd hos Elkjøp I Ringsaker I innlandet I natt. Det foreløpig uvisst hva som stjålet, men ifølge politiet kan det være verdier for større summer enn det ligger I en bildeler, og politiet tror derfor det brukt bil for å åpne døra til butikken. Brannene utenfor Bordeaux I Frankrike har utviklet seg til en ildstorm. Det kan gjøre flammene mye vanskeligere å stanse.
2: Det som har skjedd at over flammene har det dannet seg enorme tordenskyer, skapt av den varme luften, røyken og asken. Når skyene bryter sammen, kan de sende kraftige vindkast ned mot bakken, og da kan flammene skifte retning på få sekunder.
1: Reporter Miriam Alsvik. En dommer I Los Angeles mener det tilstrekkelig mistanke mot artisten David til at han kan stilles for retten. 21-åringen anklaget for å ha drept en 14 år gammel jente. Han også tiltalt for overgrep og likskjending, men nekter straffskyld. To menn pågrepet etter at en mann I 30-årene skal ha blitt utsatt for slag og spark på et spisested I Lillestrøm I natt. Fornærmede fremstår ikke alvorlig skadet. De to pågrepene I 20-årene og 40-årene. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig! Radio Haugaland.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter delvis skya, vestlig, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Trump og hans kompanjonger, de fant ut at det skulle ikke hete Forsvarsdepartementet lenger, det skulle hete Krigsdepartementet.
1: Ja.
0: Ja, så ga de jo mange av disse generalene sine, og mange sparken, for de var for woke. Altså, det var for mye likestilling, og det var for mye kvinner, og det, for mange svarte, og jeg vet ikke, det var ikke bra dette tydeligvis i forhold til meningene da til MAGA. Men i alle fall, det siste utspillet nå, det at nå skal de gjøre testosteronmålinger på alle befal og soldater, for de som har for lavt testosteronnivå, de skal ut av forsvaret.
1: Nei, en god sila ut folk og bli kvitt gode folk.
0: Ja, de beste.
1: Ja, det jo i alle sammenhenger her det, så kvitter han seg jo med viktige funksjoner og viktige personer.
0: Ja, ja.
1: For å erstatte det med lojale. Altså, ja. Erstatte kompetanse med lojale.
0: Ja, ja.
1: Så, den,
0: ja.
1: Han, men han vet ikke helt hvordan han skal komme i mål heller, tror jeg. For jeg leste i VG Helg, det er jo sånn magasin som kommer hver lørdag i VG.
0: Mm.
1: Det var da intervju med noen kakser borte i USA som hadde fått sånne store problemer.
0: Ja.
1: Det var jo med jordene sine, og hva han sa han ene, det var på fleip, han poengterte at det var på fleip, men nå hadde Trump kastet ut så mange immigranter at han måtte til og med vaske bilen selv.
0: Ja.
1: Så det var en fleip understrekt da, men det var store problemer på jordområdene, i landbruk generelt, for det var veldig mange immigranter som var kastet ut, og mange turde ikke møte opp, for de var redde for å bli, at ICE skulle komme. Så det var enorme manko da, på folk som gjorde jobbene.
0: Og det er jo det de håper på i forbindelse med valget også, altså Trump sine folk. Altså, ja. Nå skal de ha sette ut disse her ICE-agentene på alle valglokalene,
1: ja.
0: Sånn at de med innvandrerbakgrunn skal bli redde for å gå til valgurnene, fordi at Trump vet jo at de ikke stemmer på han. Så da skal han hindre deg i å stemme, og på den måten gjøre et bedre valg.
1: Det verste av alt er vel at ved forrige valg så har de nok stemt på Trump, mange av de.
0: Ja, det er akkurat det.
1: De har nok det, så ja. Det er ikke sikkert de beregner dette så veldig godt heller, med tanke på all den aktiviteten for å få mindre folk til å gå og stemme.
0: Ja,
1: det er ikke sikkert de kjenner på det så mye som de tror.
0: Nei. Det, jeg mister jo deg.
1: Ja.
0: Så, uansett.
1: Ja. Neida, men så det er... Jeg vet ikke hvordan han resonerer seg frem til det, men hvis kaksa nå burde bli misfornøyde.
0: Ja.
1: Gleder igjen da.
0: Nei, det er noen få med høyt testosteronnivå.
1: Ja.
0: Altså, de som stormer kongressen,
1: ja.
0: De hadde jo tydeligvis høyt testosteronnivå. Er det det som er på en måte da, det han ønsker? Er det sånt alle skal være?
1: Ja, jeg vet ikke hva han tenker.
0: Er det det som er ideal amerikaneren for Trump?
1: Ja, det kan godt være det.
0: Det kan fremstå sånt.
1: Det kan se sånt ut.
0: Ja. Testosteron, hot or not.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Og her de lokale nyhetene. To menn som siktet for voldtekt av en kvinne I 50-årene på Haugalandet nå løslatt etter varetekt. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse etter avhør og kriminaltekniske undersøkelser. Men siktelsene opprettholdt, og etterforskningen fortsetter. Begge mennene nekter straffskyld. Hurtigbåtene har igjen sluttet å bruke den sørlige kanalen inn til Røver, bare kort tid etter 4 måneder med omfattende vedlikehold. Nordled mener at partiet fortsatt for grunn til at båtene kan passere trygt. Kystverket har I den forbindelse bedt Nordled om å komme med en avklaring. 3 av personene som inngår I politiets drapsetterforskning I Norge så langt I år funnet døde I Haugesund eller på Karmøy. Den mest alvorlige saken lokalt dobbeltdrapet I Pilehagen bokollektiv I Kopparvik I mars, mens politiet fortsatt har en kvinne sikta etter et dødsfall I Haugesund I februar. Politiet patruljerer langs kysten gjennom sommeren og minner om sikkerheten på sjøen. Båtfører og passasjerer oppfordres til å bruke redningsvest, følge reglene og vise hensyn til andre som ferdes på sjøen. Og strømmen blir betydelig dyrere igjen på Haugalandet og Sunnhordland I dag. Gjennomsnittsprisen I Sørvest-Norge blir på 1,30 kr per kilowattime før nettleie og avgifter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rett før klokka 17:30 I morgentimene så kom det inn melding om en trafikkulykke på Tysværveien I Tysvær, der en bil var involvert, og en person I denne bilen som fremstod uskadd. Denne bilen hadde sklidt ut av veien og truffet en stolpe, og dermed så rykte nødetatene ut. Bilen var ikke kjørbar, og bilberger ble rekvirert. Politiet har dokumentert åstedet og tatt avhør av fører. Og føreren av bilen var I slutten av tenårene, og han ble tatt med til legevakt for sjekk. Så langt I sommer har 1413 sjåfører mistet førerkortet for åkjøring. Det en økning på nesten 14% fra I fjor. Ifølge utrykningspolitiet har det så langt I år vært en urovekkende stor økning I førerkortbeslag og anmeldelser. 2901 sjåfører har så langt mistet lappen som følge av råkjøring. Det nesten 10% flere enn for samme periode I fjor. Stord Brann og Redning oppfordrer alle som ferierer med bobil, campingvogn eller telt å ta brannsikkerheten på alvor. Enkelte tiltak kan være avgjørende dersom uhellet skulle være ute. Brannvesenet anbefaler at alle campinggjester kontrollerer at røykvarsleren fungerer, at brannslukkingsapparatet lett tilgjengelig og at gassanlegget I god stand før ferien fortsetter. Politiet på plass langs kysten gjennom sommeren for å bidra til tryggere ferdsel på sjøen. Nå minner de båtførere og passasjerer om å bruke redningsvest og vise hensyn. Målet å bidra til trygg og sikker ferdsel for alle som bruker sjøen, enten det med motorbåt, seilbåt eller andre fritidsfartøy. God tirsdags morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket,
3: Pressverket. Serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært innbrudd hos Elkjøp I Ringsaker I innlandet I natt. Politiet tror det snakk om et såkalt sjokkbrekk, der det brukt en bil for å åpne døra til butikken. Det forløpig uvisst hva som stjålet, men det kan være verdier for større summer. Brannene utenfor Bordeaux I Frankrike har utviklet seg til en ildstorm. Det kan gjøre flammene mye vanskeligere å slukke.
2: Det som har skjedd at over flammene har det dannet seg enorme tordenskyer, skapt av den varme luften, røyken og asken. Når skyene bryter sammen, kan de sende kraftige vindkast ned mot bakken, og da kan flammene skifte retning på få sekunder.
1: Reporter Miriam Olsvik. En dommer I Los Angeles mener det tilstrekkelig mistanke mot artisten David til at han kan stilles for retten. 21-åringen anklaget for å ha drept en 14 år gammel jente. Han også tiltalt for overgrep og likskjending, men nekter straffskyld. Politiet rykket ut til Voss stasjon I morges etter at en beruset togpassasjer tømte et brannslukningsapparat på nattoget til Bergen. Mannen som I 30-årene ble tatt med til drukkenskapsarresten og sak opprettes. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Bli med ut på landevei Sigma Motor gir deg alt
2: Kort ventetid på service Bestill nå og bli klar til ferien Sigma Motor I Hemmingstadveien
3: Det ventet delvis skya Vestlig Svak vind 12 grader
0: Været ble presentert av
4: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino

0: Det blomstrer I kvinnefotballen her på Haugalandet. Ja, vi har jo selvfølgelig tatt Avaldsnes, som har vært en katalysator, men så nå har vi jo damelaget FK Haugesund, som I toppserien, og gjør det overraskende bra. Egentlig, de overrasker oss med måten de har stått frem på så langt denne sesongen.
1: Ja da, nå det jo veldig lenge til fremdeles til neste seriekamp. Det en lang pause der, men laget tok vel pause på, var det 8. plass, var det det man? 28.
0: Men altså, hvis den da ser på hva som skjer nå på sommeren, så har du noen unge jenter fra Haugar som har vunnet Gotia-kupp etter et straffedrama I Göteborg. Keeper Henriette Steinsvik Larsen blir kåret til årets, eller til kampens beste spiller. Ja, her det tydeligvis unge talenter også, som etter hvert kanskje står I kø for å få plass på FK Haugesund sitt damelag.
1: Ja, et samarbeid der mellom Haugar og Djevnet 19 der, på det, akkurat det laget der. De tok navnet Haugar da. Det tydeligvis et godt lag, for Gotia Cup, det kvalitetsturnering. Det virkelig kvalitetsturnering, jeg har kjent for det tidligere, så det et godt tegn det der altså.
0: Ja. Ja, så vi har tydeligvis unge fotballtalenter også på kvinnesiden. Kanskje, altså når du ser på prestasjonene her, så stiller jeg spørsmålet, har vi nå flere unge kvinnetalenter I fotballen enn vi har I unge herretalenter?
1: Lokalt? Ja, det kan vel være. Nå det vel faktisk talt en del unge guttatalenter også da, som I stallen til FKH.
0: Ja.
1: Men det kan godt hende det at det flere på damesiden, ja. Det kan godt hende det.
0: Mye som skjer I kvinnefotballen her lokalt på lavere nivå forløpig da.
1: Ja.
0: Men du ser jo at her spirer det og gror det, og damene på full fart inn.
1: Ja.
0: Så du skal ikke se bort ifra det at damelaget FK Haugesund kan etablere seg trygt og godt I toppserien og levere resultater sesong etter sesong.
1: Ja, jeg husker jo når damefotballen startet opp på 70-tallet, det var Haugar, når du nevner Haugar, det var jo de som var veldig tidlig ute her, så hadde du Kopparvik og Avaldsnes, men Haugar var veldig tidlig ute med satsa på damer, og var jo I eliten tre sesonger på 90-tallet, første divisjon som det vel hette på den tiden, så det ikke noe nytt at vi gode I damefotball. Men det jo noen år siden sist. Etter hvert så det ble vanskeligere å satse, så var det jo Avaldsnes som tok den jobben. Ja, nå det jo FK Haugesund som satsingslaget. Ja.
0: Og det var antageligvis lurt, fordi at det virker som om FK Haugesund som plattform mer samlende. Så får vi jo håpe at det kommer flere lokale... Altså, det mye kjekkere å se fotballkamper når det lokale spillere på banen som gjør det godt.
1: Fremdeles jo noen som snakker om når det herrelaget til FKH I 96 rykte opp med kampen med 10.000 tilskuere mot Sogndal, så var det 11 lokale spillere.
0: Det fantastisk.
1: Ja. Ja, det fantastisk. Vi kommer nok aldri der igjen.
0: Nei, men gjør ikke det.
1: Nei, det tror jeg nok ikke.
0: Nei, men nå PK tilbake inn I buret for FK Haugesund.
1: Ja.
0: Så har vi I hvert fall en siste skanse. Ja, vi har jo flere andre lokale talenter.
1: Ja, nå er jo andre, de andre keeperne I FK Haugesund lokale.
0: Ja.
1: Ja, første gang er jo lokale.
0: Ja.
1: Men det nok med det, at du går for å se lokale stjerner. Det kan nok trigge noen. Flere enn hvis du bare har et lag med 11 svensker.
0: Vi har jo hatt en del svensker, kan du si.
1: Jeg har jo det.
0: Ja. Lokale spillere, hot or not?
1: Det hot.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. To menn som siktet for voldtekt av en kvinne i 50-årene på Haugalandet er nå løslatt etter varetekt. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse etter avhør og kriminaltekniske undersøkelser, men siktelsene opprettholdt og etterforskningen fortsetter. Begge mennene nekter straffskyld. Hurtigbåtene har igjen sluttet å bruke den sørlige kanalen inn til Røver, bare kort tid etter 4 måneder med omfattende vedlikehold. Norled mener at partiet fortsatt for grunn til at båtene kan passere trygt. Kystverket har i den forbindelse bedt Norled om å komme med en avklaring. 3 av personene som inngår i politiets drapsetterforskning i Norge så langt i år funnet døde i Haugesund eller på Karmøy. Den mest alvorlige saken lokalt dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i Kopparvik i mars, mens politiet fortsatt har en kvinne sikta etter et dødsfall i Haugesund i februar. Politiet patrullerer langs kysten gjennom sommeren og minner om sikkerheten på sjøen. Båtfører og passasjerer oppfordres til å bruke redningsvest, følge reglene og vise hensyn til andre som ferdes på sjøen. Og strømmen blir betydelig dyrere igjen på Haugalandet og Sunnhordland i dag. Gjennomsnittsprisen i Sørvest-Norge blir på 1 kroner 30 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: So nice to meet you here.
4: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten, og ellers revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
5: Mala på
6: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: That's cheating.
1: Fire på rad. Etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rett før klokka 17:30 I morgentimene så kom det inn melding om en trafikkulykke på Tysværveien I Tysvær, der en bil var involvert, og en person I denne bilen som fremstod uskadd. Denne bilen hadde sklidt ut av veien og truffet en stolpe, og dermed så rykte nødetatene ut. Bilen var ikke kjørbar, og bilberger ble rekvirert. Politiet har dokumentert åstedet og tatt avhør av fører. Og føreren av bilen var I slutten av 10-årene, og han ble tatt med til legevakt for sjekk. Så langt I sommer har 1413 sjåfører mistet førerkortet for åkjøring. Det en økning på nesten 14% fra I fjor. Ifølge utrykningspolitiet har det så langt I år vært en urovekkende stor økning I førerkortbeslag og anmeldelser. 2901 sjåfører har så langt mistet lappen som følge av råkjøring. Det nesten 10% flere enn for samme periode I fjor. Stord Brann og Redning oppfordrer alle som ferierer med bobil, campingvogn eller telt å ta brannsikkerheten på alvor. Enkelte tiltak kan være avgjørende dersom uhellet skulle være ute. Brannvesenet anbefaler at alle campinggjester kontrollerer at røykvarsleren fungerer, at brannslukkingsapparatet lett tilgjengelig og at gassanlegget I god stand før ferien fortsetter. Politiet på plass langs kysten gjennom sommeren for å bidra til tryggere ferdsel på sjøen. Nå minner de båtførere og passasjerer om å bruke redningsvest og vise hensyn. Målet å bidra til trygg og sikker ferdsel for alle som bruker sjøen, enten det med motorbåt, seilbåt eller andre fritidsfartøy. God tirsdags morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. I Frankrike 220 000 personer evakuert på grunn av brannene nær Bordeaux. Brannmannskaper kjemper mot flammene og nesten 90 brannmenn skadet. Myndighetene advarer om at slukningsarbeidet kan vare i flere uker eller måneder. Sommerværet tar forskjellige vendinger de ulike stedene i Norge, reporter Miriam Alsvik.
3: I sør og øst blir det fortsatt varme sommerdager fremover med over 20 grader, mens resten av landet går grå og våte uker i møte, både i vest, midt og nord, med unntak av helt øst i Finnmark. I Kirkenes kan det faktisk komme opp i 25 grader i løpet av de neste dagene.
2: I Tyskland klassifiseres 410 personer som mulige islamistiske trusler. Det opplyser tysk politi få dager etter angrepet mot en Pride-feiring i Berlin. Ytterligere 65 personer regnes som mulige høyre ekstremistiske trusler, men 17 regnes som mulige venstre ekstremistiske trusler. Artisten Ariana Grande saksøker en gruppe anonyme hackere som hun hevder har stjålet og lekket uutgitt musikk, bilder og videoer i årevis. Bare i 2023 skal 45 av sangene hennes ha blitt stjålet og lekket, skriver Billboard. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: været presentert av
1: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Det ventet delvis skyet, vestlig, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Ja da, da vi tilbake med fra Studio 7 på Radio Haugaland. Spalto engasjert, og gjesten Kjell Sture Jensen. Velkommen tilbake.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, i dag det folkehelsa som du har satt opp som tema. Hvorfor det?
1: Ja, det sier seg vel kanskje litt grann selv i forbindelse med at jeg
0: har alltid vært...
1: Ja, jeg kroppsøvingslærer, og jeg skal forvalte det å lære barn, eller ungdommer selvfølgelig, og snart voksne mennesker om å klare å ta vare på egen helse. Og det synes jeg er et viktig budskap, selv om jeg er veldig skuffet over at ikke vi har flere kroppsøvingstimer i skolen. Mer fysisk aktivitet tilrettelagt. Det er for mye faglig, tror jeg. Og for lite praksis. Så der fikk jeg sagt det også, at hvis det er noen politikere som hører på, så må de sørge for at, nei, helst folkehelse, altså, det er jo...
0: Hva legger du i god folkehelse?
1: Nei, det er jo å være frisk. Og, ja. Og skal du klare å holde deg frisk, så må du vite hvilke kroppsdeler som trenger hjelp. Og det er klart at vi har en hjerne, og vi har et hjerte, og vi har et skjelett. Og det skjelettet skal holdes oppreist, og helst i en ganske gunstig posisjon. Så vi må lære oss å ta vare på dette, og da er det muskulatur som holder det skjelettet på plass. Og så er det hjertet, lungene og hjernen vår som sørger for at nervebanene fungerer, at du får tilgang til oksygen, og så er det selvfølgelig livsstil utover det. Og du vet at jeg er en glad gutt, Alf, så jeg drikker ikke nå har jeg fått vann av deg,
0: ja.
1: Men jeg koser meg også med livet. Jeg noen vil nok sikkert kanskje, jeg er ikke bohem, Alf, det er jeg ikke.
0: Nei.
1: Men jeg liker å leve, og jeg liker forskjellige ting i livet, men jeg prøver å ta vare på helsen. Og da spørs det, Alf, må vi trene for å ta vare på helsen?
0: Ja, og svaret er?
1: Nei.
0: Nei!
1: Men du må være i aktivitet.
0: Ja, det er forskjellige ting.
1: Ja, for noen kaller det motion, noen kaller det trimme. Ja. Jeg sier nei til det, fordi at det finnes så mange eksempler på mennesker som sykler til jobben, ja. Går i trapper, tar aldri heis, har en hage de driver og fikser i, går på ski i helgene, går gjerne en tur med bikkja.
0: Ja.
1: Der er så mye fysisk aktivitet i enkelte mennesker, at de trenger ikke systematisk trene. Men, siden jeg er kroppsøvingslærer, og jeg er også trener, så er det klart at du kan få veldig mye ekstra igjen hvis du har en struktur, Alf, enden, og trene litt.
0: Jeg har jo sett deg i både motionsløp og sykkeløp, har jeg ikke det, eller har
1: jeg
0: drømt?
1: Jeg er med på alt.
0: Du
1: er
0: med på alt?
1: Ja, jeg har løpt maraton nå i 20 år snart, og det er fordi at jeg har et miljø på skolen med lærere som trener litt, og vi reiser. Ta en maraton i år har vi prøvd å gjøre.
0: Det er oppi det, altså. Ja.
1: Da må du ut og jogge.
0: Ja.
1: Og for meg som har, nå vet jeg ikke hvor faglig dyktige lytterne våre er, men vi har muskulatur som er veldig god til å løpe, og noen løper veldig fort, og noen løper veldig langt. Det er type 1 eller 2 fibre. Jeg har nok mest type 1, selv om jeg var ikke drita tregolf som spiss, jeg var ikke det. Men jeg var ikke den raskeste heller.
0: Nei.
1: Men så kan du kan mene akkurat hva du vil, men nei, det er bare tuller. Men jeg har nok mest langdistanse. Jeg kunne løpe veldig ofte, ikke så fort som Balagarba, langt ifra. Han hadde nok slått meg med 1 sekund på 100 meter, altså kanskje 10 meter. Men jeg kunne løpe veldig ofte fort.
0: Jeg kunne løpe lurt.
1: Ja da, det er klart at man kan forstå fotball.
0: Men jeg lurer på, hva er sunnest? Toppidrett eller mosjon?
1: Der balanserer du på en knivegg når du driver toppidrett. For toppidrett, det er så hard påkjenning på kroppen.
0: Ja.
1: At jeg tror at du kan risikere å få langvarige eller type senskader. Men jeg vil nok si at toppidrett er sunnest, fordi at fordi at en toppidrettsutøver, han lærer veldig mye på veien, i hvert fall.
0: Ja, jeg skulle tro det, ja. Vi må litt innom treningssentrene her. Dette er jo noe som har poppet opp over det ganske lang.
1: Ja, nå kommer det 3 nye i Haugesund.
0: Ja, det var ikke så mange på 90-tallet. Hva tenker du generelt om treningssenter, veldig generelt nå?
1: Nei, generelt så tenker jeg at det er et veldig ok tilbud som er for at du skal klare å ta vare på helsen. Ja. Så er det jo markedskreftene som styrer dette. sant?
0: Ja.
1: Så kan du si at er det noe som skulle vært tilgjengelig offentlig treningssenter? Er det, nei, det tenker jeg ikke. Nei. Jeg tenker det greit at det får folk velge.
0: Mm.
1: Og det veldig gode treningssenter som finnes. De veldig seriøse, og de driver har et godt tilbud. Men det koster jo penger
0: også. Ja, det gjør det. Altså, i forhold til for 30 år siden, så, ja, så ser vi ikke på langt nær like mange joggene eller løpende folk ute. Er du bekymret for det?
1: Nei, overhovedet ikke, men det går litt i bølger.
0: Ja.
1: Så går det litt på kunnskap, og så går det litt på forbilder.
0: Ja.
1: Og så går det litt på kultur. Er det kultur i Haugesund for å tilrettelegge for at vi skal jogge? Hvorfor er det ikke, hvorfor går det ikke
0: noe? Det var det på 80-tallet.
1: Ja, men det kunne vært enda bedre. Djupadalen er jo elsket. Mange som elsker å løpe rundt Djupadalen og løpe oppi der. Jeg mener vi burde ha tilrettelagt mye mer for helse. Det skulle vært selvfølgelig rundt Lionsløypen, ja, skulle det vært mulig å jogge rundt det vannet. Akkurat som det på i Stavanger har de Stokkavannet, i Oslo har de Sognsvannet. Haugesund har Lionsløypen, og den er veldig god, men den er vanskelig å løpe rundt.
0: Mm.
1: For den er litt kjelkete, og det er ikke tilgjengelig for alle. Der oppe skulle det vært grusvei rundt hele vannet.
0: Ja.
1: Det er min mening, for da hadde det vært mye mer tilgjengelig, og man kunne kost seg rundt i veldig flotte omgivelser. For det er veldig flott der oppe.
0: Men kan vi konkludere med at treningssentrene har supplert joggebølger?
1: Og absolutt. Ja. Og vi må huske på det at der driver de jo med styrketrening.
0: Ja, ja.
1: Og styrketrening, vet du hva, det er faktisk, mange som ikke vet, men det er veldig avgjørende for å unngå å få kreft.
0: Okay.
1: Så trening er jo også, ikke bare trening generelt, men styrketrening er jo også veldig bra. Så, ja, så det er jo et kjempebra tilbud.
0: Mm. Og så er det en ting til et tilbud som er kommet voldsomt mye av de siste årene i Haugesund sentrum. Det er blitt over 20, faktisk, med massasjesalonger. Kan man bli massert til bedre helse?
1: Nei, du kan si... Der kunne vi sikkert ha sagt mye om akkurat de massasjeinstituttene der. Jeg tenker en massør, ja, eller en massørterapeut,
0: ja,
1: for det er mange av de som kaller seg for massørterapeuter, de, ja, har jo hatt en utdannelse, og de, ja, kan veldig mye om muskulatur. Ja. Så det en idrettsmassør eller en terapeut kan hjelpe oss veldig.
0: Ja.
1: Og det å bli massert, det er velvære, det er blodsirkulasjon, det kan være ganske hyggelig å få den kontakten med huden,
0: ja,
1: og muskulaturen. Så men det er jo noe som koster penger.
0: Ja, ja, ja.
1: Så har jeg ikke lyst til å si så veldig mye om de massasjeinstituttene som du nevner, for det føler jeg ikke er akkurat innenfor det jeg forbinder med,
0: okay,
1: med helse. Men
0: vi kan konkludere med, Kjell Sture, mjuke hender framfor stive, ja, nakke.
1: Ja. For eksempel.
0: Ja,
1: for eksempel. Så, ja. Stiv nakke er vondt.
0: Ja. Du, kosthold. Hvor mye bør vi ha i tankene hva vi spiser og drikker? Hvor mye kalorier bør, ja, vi bruke på det i tankene der? For å,
1: ja, der har jeg egentlig et eget lite mantra. Nå har jo jeg tatt mat og helse i utdanning, så jeg, ja, kan litt grann om kosthold. Men jeg er ikke den som er dyktigst på det heller, og jeg liker å lage mat. Men hør her, Rolf, du ja, vet jo det at kroppen trenger noe næring. Vi trenger proteiner, karbohydrater, ja, og fett, vitaminer, mineraler og vann og noen sporstoffer. Og det er klart, et vanlig norsk kosthold, så har vi lært at dette får vi. Men hva er et vanlig norsk kosthold i dag? Det er det som er litt skummelt. Og så kan du si, det du klarer å putte inn i kjeften og få ned i magesekken, ja, det skal du forbruke. Og hvis du tar for mye inn,
0: ja,
1: så må du forbrenne mer. Da må du sykle med enda mye mer rundt, Ulf, sant?
0: Ja. Ja.
1: Så det handler om den balansen der. Jeg sørger for å være, jeg pleier å si en time i snitt til dagen, eller jeg har ikke det, det er faktisk å lyge. Mellom 5 og 7 timer er jeg i fysisk aktivitet med ganske høy intensitet. Når jeg klarer 5 til 7 timer i uken med fysisk aktivitet, så kan jeg spise og drikke omtrent akkurat hva jeg vil.
0: Okay.
1: Og det er vel kanskje...
0: Vi må innom en ting til her. Skjermbruk. Ja. Hva tenker du om det i forhold til folkehelse?
1: Nei, det tenker jeg er svært negativt, og der er vi nødt til å begynne å regulere, for vi er voksne, vi klarer kanskje å regulere, litt barn klarer ikke å regulere deg. Ja. Snakket nettopp med elevene mine som er 18-19 år, og de synes det er veldig vanskelig å redusere skjermtid.
0: Mm.
1: Noen av de har faktisk, hvis de er under 18, så får foreldrene lov å bestemme skjermtiden, og det med en av foreldre her, må våkne. Det går ikke an at unger får så mye skjermtid. Det veldig negativt, Alf.
0: Ja.
1: Men vi vet ikke senkonsekvenser lange...
0: Nei, fremdeles vet vi jo
1: ikke det. Vi vet ikke nok om det.
0: Nei. Vi går inn mot slutten her, men jeg har noen selskapsleker på slutten, men kanskje et lite spørsmål før vi kommer så langt. Du vet at I dag jo røyk, det jo både usunt og farlig, det vet jo alle.
1: Men, alle vet det, ja, men, jeg også vet det.
0: Frem til 1975 så var det tillatt med røykereklame i Norge, og A. Asbjørnsens tobaksfabrikk hadde annonser som viste bilder av en spretten idrettsutøver med teksten «I god form». Og videre stod det, man kan godt une seg en røyk og likevel være i god form. Hva synes du om den?
1: Ja, det kan jeg bare fortelle deg, for nå, skal jeg jo, nå må jeg jo innrømme en ting først, at jeg jo født på 60-tallet.
0: Ja.
1: Så jeg begynner å bli en gammel kell.
0: Ja.
1: Jeg oppvokst med at sigarettrøyking var helt vanlig. Min far og mor har ikke røykt noe særlig, men min bestefar, farfar, han røykte, han var skipper Oslo-Bergen. Han røykte Teddy uten filter, akkurat som Kong Olav. Og han røykte mye. Når jeg vokste opp, Alf, så røykte nesten halvparten av idrettsfotballspillerne røykte.
0: Jeg vet.
1: Jeg begynte i Haugesund i 96 ved første sesong. Da sto Conny Karlsson og undertegnene, jeg også kunne ta meg en sigarett på den tiden, Jarle V, jeg skal ikke henge ut hvem som var, men jeg kan jo henge ut alle de som røykte på den tiden, men det var ganske mange. Og vi sto på Fornebu og ventet på at bussen skulle komme og hente oss, og da sto det 6-7 av spillerne pluss trenerteamet, i hvert fall Conny da, og så sto og røykte på utsiden. Og så kom tilfeldigvis Christian Knudsen med en sjokolade og ble skjelt huden full av Conny Karlsson fordi at han skulle spise sjokolade mens det å stå og sigarettrøyke før kamp, nei, det var ikke noe galt. Så, men nå har vi lært det, jeg selv kan bare innrømme det, kjære lyttere, nå er sikkert mange av dere som blir litt overrasket, men jeg tror de fleste vet om det, at jeg er litt sånn glad gutt og festrøyker, så hvis jeg er på fest eller drikker litt alkohol, så synes jeg også det er hyggelig å ta en sigarett, men jeg vet jo hvor farlig det er, Alf.
0: Ok. Men da vet vi det. Jeg har et par selskapsløkker til her. Det var vel for så vidt muligens litt innan for det jo kanskje.
1: Men, det var en liten lek dette her også.
0: Vørterøl eller kefirmelk?
1: Vørterøl eller kefirmelk? Nei, den er ikke vanskelig for meg.
0: Å nei?
1: Nei, for vørterøl det er jo juks. Det er jo ikke noe. Men hadde du sagt pils og kefirmelk, så hadde jeg fått et større problem. Men vørterøl drikker jeg ikke. Men vørter, altså det jo, smaker jo øl av vørterøl også. Men,
0: det ble jo reklamert for på toppidrettsutøver før i tid også.
1: Ja, da, det er ikke alkohol i det, så det er jo ikke, det, og vørter er allerede B-vitaminer i det, så det kan du drikke.
0: Men det går for kefirmelk?
1: Ja, for kefir, vet du, det er jo veldig bra.
0: Ja.
1: Det er godt for tarmene, det er proteiner i det, det er væske i det, nei, ikke, kefir.
0: Det går for kefir?
1: Ja, absolutt.
0: Et spørsmål igjen. Du vil gjøre et nytt tiltak for å fremme folkehelse. Vil du drive med yoga eller isbading?
1: Nei, da har det gått for yoga.
0: Du går for yoga?
1: Ja.
0: Den andre var du?
1: Eller så kan jeg hive på en GT som er yoga.
0: ja, ok.
1: Yoga og yoga.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke. Yoga er fantastisk aktivitet. Prøv det, Alf.
0: Ja, ok. Ja, Kjell Stor Jensen, jeg regner med du er så sprek at du kommer igjen tilbake i morgen.
1: Jeg kommer.
0: Og dere lytterer, heng på.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld

0: Høre kriminaltekniske undersøkelser, men siktelsene opprettholdt og etterforskningen fortsetter. Begge mennene nekter straffskyld. Hurtigbåtene har igjen sluttet å bruke den sørlige kanalen inn til Røver, bare kort tid etter 4 måneder med omfattende vedlikehold. Norled mener at partiet fortsatt for grunn til at båtene kan passere trygt. Kystverket har i den forbindelse bedt Norled om å komme med en avklaring. 3 av personene som inngår i politiets drapsetterforskning i Norge så langt i år funnet døde i Haugesund eller på Karmøy. Den mest alvorlige saken lokalt dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i Kopparvik i mars, mens politiet fortsatt har en kvinne sikta etter et dødsfall i Haugesund i februar. Politiet patruljerer langs kysten gjennom sommeren og minner om sikkerheten på sjøen. Båtfører og passasjerer oppfordres til å bruke redningsvest, følge reglene og vise hensyn til andre som ferdes på sjøen. Og strømmen blir betydelig dyrere igjen på Haugalandet og Sunnhordland i dag. Gjennomsnittsprisen i Sørvest-Norge blir på 1,30 kr per kilowattime før nettleie og avgifter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rett før klokka 17:30 I morgentimene så kom det inn melding om en trafikkulykke på Tysværveien I Tysvær, der en bil var involvert, og en person I denne bilen som fremstod uskadd. Denne bilen hadde sklidt ut av veien og truffet en stolpe, og dermed så rykte nødetatene ut. Bilen var ikke kjørbar, og bilberger ble rekvirert. Politiet har dokumentert åstedet og tatt avhør av fører. Og føreren av bilen var I slutten av tenårene, og han ble tatt med til legevakt for sjekk. Ifra 1. august nå så slipper 16- og 17-åringer å betale for legetime, sykehusbesøk, psykolog og fysioterapeut. Blå resept og pasientreiser blir på lik linje med barn under 16 år. Italia beholder posisjonen som nordmenns favorittland for matopplevelser på ferie. I motsatt ende av listen, der finner vi England, som for andre år på rad blir vurdert som landet med den dårligste maten. Det kommer frem I en undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag fra reisebyrå Ticket. 35% av de spurte mener Italia det beste matlandet å besøke foran Frankrike og Hellas. En ny hetebølge på vei til Vest- og Sentraleuropa. Temperaturer på over 40 grader ventet. Noen steder I Spania kan få opp mot 45 grader. Legde du kanskje til mer behagelige temperaturer hvis du skulle reise, så Skandinavia Hellas to gode alternativer nå. Husk solkrem og vann, melder meteorolog.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Vi er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Yay!
3: Hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
4: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. I Frankrike 220 000 personer evakuert på grunn av brannene nær Bordeaux. Brannmannskaper kjemper mot flammene, og nesten 90 brannmenn skadet. Myndighetene advarer om at slukningsarbeidet kan vare I flere uker eller måneder. I Tyskland klassifiseres 410 personer som mulige islamistiske trusler. Det opplyser tysk politi få dager etter angrepet mot en Pride-feiring I Berlin. Ytterligere 65 personer regnes som mulige høyre ekstremistiske trusler, mens 17 regnes som mulige venstre ekstremistiske trusler. Ingen personer ble såret da en boligblokk I Tsjekhov nær Moskva ble truffet av en drone I natt. Borgermesteren I Moskva skriver på Telegram at 390 droner ble sendt mot området, og til en av dem skal ha blitt skutt ned. Sommerværet tar nå forskjellige vendinger I de ulike stedene I Norge, reporter Miriam Alsvik.
2: I sør og øst blir det fortsatt varme sommerdager fremover med over 20 grader, mens resten av landet går grå og våte uker I møte, både I vest, midt og nord, med unntak av helt øst I Finnmark. I Kirkenes kan det faktisk komme opp I 25 grader I løpet av de neste dagene.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie. 921-73-851.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trappringen.no.
6: Värmepumpor får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti och hela 40 dagars prisgaranti. Det är Enkon som har värmepumparna. Gratis befaring eller kanske en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
7: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Fjerde, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter delvis skya, vest sørvest, flaue vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Nå skal vi høre om det som kalles for furries. Men hva er det for noe, du, Eirin?
1: Ja, vel, for alle de som ser på CSI, de kjenner jo til det og er traumatiserte av det, men det er altså mennesker som kler seg ut i dyredrakter og synes dette er storartet og blir veldig tiltrekt av andre mennesker i dyredrakter. Altså de skal leve ut sitt indre dyr, vær sin glede.
0: Ok, så de kler seg ut som... Kaniner,
1: katter, hunder, ulver, okay. Lam.
0: Og hoppe rundt i skogen?
1: Nei, ikke så mye i skogen. De har nemlig litt sånn, i og med at dette er faktisk en, jeg vil ikke kalle det for legning, men en hobby, okay. Som er litt sånn kjimsa på det, så har de sånne undergrunnskulturer da, hvor de møtes på.
0: Det er jo transvestitter og sånne ting. Er det litt i samme gata, eller?
1: Nei, jeg tror neppe transvestitterne vil sette pris på å bli satt i samme bås som furryene. Men de aller fleste furrier har jo dette som en slags sånn hemmelig hobby, litt sånn okay. Så swingers.
0: Er det mange sånne type swingers furries som hopper rundt i Sverige også?
1: Jeg, takk Gud, har aldri møtt på en. Jeg trenger ikke møte på en heller. Det er helt i orden. Men
0: i England i hvert fall?
1: I England så er det en. Han er jo ikke overraskende amerikaner. Det er nemlig stort sett i USA dette er mest anerkjent. Pittsburgh er jo faktisk hovedstaden for furries. Der har de til med sånne furry conventions hvor du kan treffe på andre likesinne. Han i England, amerikaneren i England, Gary Matthews, han har tatt det litt for langt. Han ønsker nå å leve som hund døgnet rundt.
0: Ok, på jobb også?
1: Ja, nei, ikke overraskende, sier han ikke i arbeid for tiden.
0: Han er arbeidsledig, ja?
1: Ja.
0: Så han skal gå på NAV da, kanskje, eller?
1: Ja, antageligvis, eller ikke om det er noe NAV for dyr, for ifølge han så er han jo en hund som heter Boomer.
0: Ok, så han går rundt og pisser på brandhydranter?
1: Ja, han jager ekorn i parken og et ut av skåler, og han har nå klart å sikre seg plass på
0: en... På mentalsykehuset?
1: Nei, dessverre hadde det vært så vel. Nei, da, han skal få lov til å komme i hundeparken.
0: Fantastisk.

0: here.
1: It's stasjonen.
2: Radio Haugala. Cool and loud stuff.
0: There's more.
3: Hvor langt du villig til å gå for å redde mobilen din?
4: Langt.
3: Langt? Ja, det sånn at du offrer helse, liksom?
4: Det ikke langt unna, altså, ja. Jeg må innrømme det.
3: Det ikke så farlig om du får en blåveis eller noen skraper, så lenge du redder mobilen.
4: Nei, blåveis og skraper, det har jeg allerede fått i et forsøk på å redde den fra å treffe asfalt nå i det hele tatt. Den er viktig. Men så er det jo det at av og til så flakser den jo veldig langt ut av hendene dine. Jeg har jo hørt om folk som har mistet ned fjellskrenter og litt av hvert, og ja, jeg hadde vel gjerne vurdert å stupe etter, jeg må vel innrømme det. Men ja, jeg hadde vel gjerne tenkt meg litt grann om hvis han føk ned i søppelsjakt.
3: Ok, hvordan skal du få den opp igjen? Da må du prøve å finne ut av hvor han havner da, når du hiver ned
4: i
3: sjakten.
4: Ja, du skal i hvert fall ikke gjøre det han karen i Washington gjorde. Han bestemte seg for å krabbe ned i.
3: Han gjorde det, ja.
4: Ja, og disse her sjaktene er jo veldig glatte og bratte, så det tok jo ikke lange tider før han sklei og flaksa ned i gjennom.
3: Ja, så han satte han seg fast også, midt nede
4: han
3: her da.
4: Han kilte seg fast mellom to etasjer og ble liggende der og sprattlet med beina. Ingen mobil.
3: Nei.
4: Så han måtte jo bare prøve å skrike og hamre i veggen og i det hele tatt, så her måtte jo brannvesenet til.
3: Og det er jo ikke akkurat så bra heller, hvis at du har med hovedet først nede i sånne sjakt, så tror jeg, og det er vel ikke akkurat så spesielt god luft heller kanskje. Og...
4: Nei, det var flere problemer. Blodsirkulasjonen, den var jo ikke så veldig god. Aromaen var ikke så god, og som du sier, oksygen var jo veldig, veldig dårlig, så de måtte faktisk legge inn oksygenslange til han, før de klarte å lasso bakbeina på han og fikk heist han opp igjen.
3: Ja.
4: Så jeg er jo litt spent.
3: Han følte seg sikkert veldig smart.
4: Og hva skjedde med mobilen? Fant de den? Ja.

0: taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugalandet Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Og her de lokale nyhetene. To menn som siktet for voldtekt av en kvinne I 50-årene på Haugalandet nå løslatt etter varetekt. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse etter avhør og kriminaltekniske undersøkelser, men siktelsene opprettholdt og etterforskningen fortsetter. Begge mennene nekter straffskyld. Hurtigbåtene har igjen sluttet å bruke den sørlige kanalen inn til Røver, bare kort tid etter 4 måneder med omfattende vedlikehold. Norled mener at partiet fortsatt for grunn til at båtene kan passere trygt. Kystverket har I den forbindelse bedt Norled om å komme med en avklaring. 3 av personene som inngår I politiets drapsetterforskning I Norge så langt I år funnet døde I Haugesund eller på Karmøy. Den mest alvorlige saken lokalt dobbeltdrapet I Pilehagen bokollektiv I Kopparvik I mars, mens politiet fortsatt har en kvinne siktet etter et dødsfall I Haugesund I februar. Politiet patrullerer langs kysten gjennom sommeren og minner om sikkerheten på sjøen. Båtfører og passasjerer oppfordres til å bruke redningsvest, følge reglene og vise hensyn til andre som ferdes på sjøen. Og strømmen blir betydelig dyrere igjen på Haugalandet og Sunnhordland I dag. Gjennomsnittsprisen I Sørvest-Norge blir på 1 kroner 30 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
0: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann I 50-årene ble sent I går mandag kveld tatt hånd om av politiet etter at han møtte opp ved legevakten I Haugesund, sterkt beruset. Ifølge politiet var det ikke medisinsk grunnlag for innleggelse på sykehus, men mannen var så beruset at han ikke kunne ta vare på seg selv. Politiet tok derfor hånd om han og plasserte han I arrest for natten. Mannen, som kjent fra politiet fra tidligere, hadde ikke gjort noe straffbart, og etter å sove ut I rusen ble han dimittert I morgentimene I dag. Politiet opplyser også at de I morges bistod en kvinne sør I Haugesund sentrum som heller ikke var I stand til å ta vare på seg selv. Rett før klokka 5:30 I morgentimene så kom det inn melding om en trafikkulykke på Tysværveien I Tysvær, der en bil var involvert, og en person I denne bilen som fremstod uskadd. Denne bilen hadde sklidt ut av veien og truffet en stolpe, og dermed så rykte nødetatene ut. Bilen var ikke kjørbar, og bilberger ble rekvirert. Politiet har dokumentert åstedet og tatt avhør av fører. Og føreren av bilen var I slutten av 10-årene, og han ble tatt med til legevakt for sjekk. Musikgruppen ABBA inviterer fans over hele verden til å feire 50-årsjubileum til en av sine største hitlåter. Nå I august så fyller ABBAs ikoniske sang Dancing Queen 50 år, og det må feires. Ta på deg danseskoene 15. august og fest sammen med fans over hele verden, heter de fra det svenske legendebandet I sosiale medier under overskriften You Are The Dancing Queen. Arrangementet vil finne sted I 9 byer I både USA, Mexico og Australien. Og Europa, og nærmest Norge ABBA-museumet I Stockholm, der det skal feires 15. august. Sleng deg med.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. Arbeiderpartipolitiker Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter helgens terrorangrep I Berlin. Han sier det berøringsangst rundt temaene homofili og skeives rettigheter.
3: De som utfordrer etablerte holdninger risikerer å bli utsatt for hets, sosial kontroll og sterke reaksjoner fra personer rundt seg, sier han til VG. Han ber muslimske politikere ta ansvar og bruke gjennomslagskraften sin.
2: Reporter Miriam Alsvik. Det var 57 år gamle Petter Langlo som døde I elvebrettulykken I Sjoa I innlandet forrige uke. Han var I et følge på flere personer. Politiet har opprettet undersøkelsesak for å kartlegge hva som skjedde. Det har vært et kraftig jordskjelv I Kuamoto-regionen I Japan nær Nagasaki. Jordskjelvet målte styrke 7, som den høyeste kategorien I Japans egen jordskjelvskala. Det også utstedt tsunamivarsel etter jordskjelvet. Ingen personer ble såret da en boligblokk I Tsjekhov nær Moskva ble truffet av en drone I natt. Borgermesteren I Moskva skriver på Telegram at 390 droner ble sendt mot området. 81 av dem skal blitt skutt ned nær den russiske hovedstaden. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet delvis skyet, sørvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: På hans kompanjonger, de fant ut at det skulle ikke hette Forsvarsdepartementet lenger, det skulle hette Krigsdepartementet.
1: Ja.
0: Ja, så ga de jo mange av disse generalene sine, og mange sparken, for de var for woke. Altså, det var for mye likestilling, og det var for mye kvinner, og for mange svarte, og jeg vet ikke, det var ikke bra dette tydeligvis i forhold til meningene da til MAGA. Men i alle fall, det siste utspillet nå, det at nå skal de gjøre testosteronmålinger på alle befal og soldater, for de som har for lavt testosteronnivå, de skal ut av forsvaret.
1: Nei, en god å sile ut folk og bli kvitt gode folk.
0: Ja, de beste.
1: Ja, det er jo i alle sammenhenger her det, så kvitter han seg jo med viktige funksjoner og viktige personer.
0: Ja, ja.
1: For å erstatte det med lojale. Altså, ja, ja. Erstatte kompetanse med lojale.
0: Ja, ja.
1: Så, han,
0: ja.
1: Men han vet ikke helt hvordan han skal komme i mål heller, tror jeg. For jeg leste i VG Helg, det er jo sånn magasin som kommer hver lørdag i VG.
0: Mm.
1: Det var da intervju med noen kaksa borte i USA som hadde fått sånne store problemer.
0: Ja.
1: Det var jo med jordene sine, og hva han sa han ene, det var på fleip, han poengterte at det var på fleip, men nå hadde Trump kastet ut så mange immigranter at han måtte til og med vaske bilen selv.
0: Ja.
1: Så, så det var en fleip understrek da, men det var store problemer på jordområdene, i landbruk generelt, for det var veldig mange immigranter som var kastet ut.
0: Mm.
1: Og mange turde ikke møte opp, for de var redde for å bli, at ICE skulle komme.
0: Mm.
1: Så det var enorme manko da, på folk som gjorde jobbene.
0: Mm. Og det er jo det de håper på i forbindelse med valg også, altså Trump sine folk. Altså, ja. Nå skal de ha sett ut disse her ICE-agentene på alle valglokalene,
1: ja.
0: Sånn at de med innvandrerbakgrunn skal bli redde for å gå til valgurnene, fordi at Trump vet jo at de ikke stemmer på han. Så du skal hindre deg i å stemme, og på den måten gjøre et bedre valg.
1: Det verste av alt er vel at ved forrige valg så har de nok stemt på Trump, mange av de.
0: Ja, det er akkurat det.
1: De har nok det, så ja. Det er ikke sikkert de beregner dette så veldig godt heller, med tanke på all den aktiviteten for å få mindre folk til å gå og stemme.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke sikkert de kjenner på det så mye som de tror.
0: Nei, nei, nei. De mister jo deg.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, uansett.
1: Ja, ja. Neida, men så det er... Jeg vet ikke hvordan han resonerer seg frem til det, men hvis kaksa, nå burde de bli misfornøyde.
0: Ja.
1: Ja. Hva er det igjen da?
0: Nei, det er noen få med høy testosteronnivå.
1: Ja.
0: Altså, de som stormer kongressen,
1: ja.
0: De hadde jo tydeligvis høyt testosteronnivå. Er det det som er på en måte da, det han ønsker? Er det sånt alle skal være?
1: Ja, jeg vet ikke hva han tenker.
0: Er det det som er idealamerikaneren for Trump?
1: Ja, det kan godt være det.
0: Det kan fremstå sånt.
1: Det kan se sånt ut.
0: Ja, ja, ja. Testosteron, hot or not.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Og her er de lokale nyhetene. To menn som er siktet for voldtekt av en kvinne i 50-årene på Haugalandet er nå løslatt etter varetekt. Politiet mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse etter avhør og kriminaltekniske undersøkelser, men siktelsene er opprettholdt og etterforskningen fortsetter. Begge mennene nekter straffskyld. Hurtigbåtene har igjen sluttet å bruke den sørlige kanalen inn til Røver, bare kort tid etter 4 måneder med omfattende vedlikehold. Norled mener at partiet fortsatt er for grunn til at båtene kan passere trygt. Kystverket har i den forbindelse bedt Norled om å komme med en avklaring. 3 av personene som inngår i politiets drapsetterforskning i Norge så langt i år er funnet døde i Haugesund eller på Karmøy. Den mest alvorlige saken lokalt er dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i Kopparvik i mars, mens politiet fortsatt har en kvinne sikta etter et dødsfall i Haugesund i februar. Politiet patruljerer langs kysten gjennom sommeren og minner om sikkerheten på sjøen. Båtfører og passasjerer oppfordres til å bruke redningsvest, følge reglene og vise hensyn til andre som ferdes på sjøen. Og strømmen blir betydelig dyrere igjen på Haugalandet og Sunnhordland i dag. Gjennomsnittsprisen i Sørvest-Norge blir på 1 kroner 30 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
6: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann I 50-årene ble sent I går mandag kveld tatt hånd om av politiet etter at han møtte opp ved legevakten I Haugesund, sterkt beruset. Ifølge politiet var det ikke medisinsk grunnlag for innleggelse på sykehus, men mannen var så beruset at han ikke kunne ta vare på seg selv. Politiet tok derfor hånd om han og plasserte han I arrest for natten. Mannen, som kjent fra politiet fra tidligere, hadde ikke gjort noe straffbart, og etter å sove ut I rusen ble han dimittert I morgentimene I dag. Politiet opplyser også at de I morges bistod en kvinne sør I Haugesund sentrum som heller ikke var I stand til å ta vare på seg selv. Stord Brann og Redning oppfordrer alle som ferierer med bobil, campingvogn eller telt å ta brannsikkerheten på alvor. Enkelte tiltak kan være avgjørende dersom uhellet skulle være ute. Brannvesenet anbefaler at alle campinggjester kontrollerer at røykvarsleren fungerer, at brannslokkingsapparatet lett tilgjengelig og at gassanlegget I god stand før ferien fortsetter. Politiet på plass langs kysten gjennom sommeren for å bidra til tryggere ferdsel på sjøen. Nå minner de båtførere og passasjerer om å bruke redningsvest og vise hensyn. Målet å bidra til trygg og sikker ferdsel for alle som bruker sjøen, enten det med motorbåt, seilbåt eller andre fritidsfartøy. Du på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen. Nå, mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet kritiserer regjeringen for å være trege til å bygge ut kraft. De vil kutte I byråkrati og åpne for gasskraft og kjernekraft.
2: Regjeringen tar ikke kraftkrisen på alvor, mener FRP's Kristoffer Sivertsen ifølge E24. Energiminister Terje Aasland sier det tar tid å få på plass mer kraft, og mener det krever grundige prosesser.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse I Trondheim søndag kveld. En kvinne I 20-årene fornærmet, og det skal ha vært en relasjon mellom de to, melder adressa. Påtalemyndigheten ber om at mannen fengsles I 3 uker grunnet bevisforspillelsesfare. Det var 57 år gamle Petter Langlo som døde I elvebrettulykken I Sjoa I innlandet forrige uke. Han var I et følge på flere personer. Politiet har opprettet undersøkelsessak for å kartlegge hva som skjedde. Rosenborgs innlånte spiss Amin Shiaka I storform, men trener Freyr Alexandersson tror ikke klubben har råd til å kjøpe ham. Shiaka har skåret 4 mål på 3 kamper, og kjøpsopsjonen for ham ligger på mellom 44 og 55 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord. Cut & Go!
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: været presentert av
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Nå kommer kunstig intelligens for full fart inn i norsk næringsliv og næringslivsledere som har deltatt i en undersøkelse foretatt av Microsoft. De forteller at de tror at kunstig intelligens kommer til å gjøre store endringer innenfor deres bransje. Og dette er forskjellige bransjer da, her i landet. Og det de tror er at dette vil altså ha stor påvirkning, blant annet på bakgrunn av at de ikke kommer til å trenge så mange ansatte som de har hatt før, og at denne kunstige intelligensen vil gjøre at disse maskinerne da vil gjøre deres virksomhet mer effektive, med at du har arbeidskraft på jobb med kunstig intelligens 24 timer i døgnet, uten at det koster en krona i lønn. Du bare setter datamaskinen i stikkontakten, er sagt, i stedet for å betale folk lønn.
3: Alt det du kan spare bare i feriepenger her, du. Det høres bra.
2: Ja, ja.
3: Ja, og få vekk noen uproduktive og unyttige drag i disse ledende stillingene.
2: Men altså, hva skal de, altså hvis de da skal si opp en masse folk, alt jeg på å si, da har du jo gående, fordi folk er jo avhengig av å ha en jobb, vet du.
3: Jo da, men vi har NAV.
2: Ja, ja.
3: Gå nå der, og så kan de få seg en uføretrygd, for de duger ikke til noe annet likevel. Kan de ikke brukes i en offentlig toppstilling, så er de ikke brukende til noe ellers i samfunnet heller. Så da er det
2: jo,
3: bare...
2: men det er ikke topplederen de skal si opp, vet du.
3: Ja, de skal ha apanasjen, det altså.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, men da er det minimal innsparing, altså, for det er jo det som er hovedproblemet.
2: Ja.
3: Men er det noen
2: under... Så du mener at de bør ha kunstig intelligens på toppen, eller?
3: Selv sagt. Altså, det som er underordnet, det er jo det som gjør skitt arbeidet.
2: Ja, ja.
3: De andre sitter jo der bare på rev og preiker og vaser og gjør den ene bommerten etter den andre. Vi har jo hatt eksempler nok på det, bare i vår lille by Haugesund. Fryktelig økonomisk nedtur vi fikk på grunn av noe som heter terra. Ja, hadde det vært en kunstig intelligens der, så hadde han stoppet det med en gang, vet du.
2: Nettopp. Ja. Så du tror kunstige intelligenser kan overta mye i kommunene?
3: Ja, fordi en datamaskin har oversikt, vet du. Hadde sett med en gang, dette er ulovligt. Dette må vi ikke... Det hadde kommet en røde lampe, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, men snakk med, om røde lamper til en blå ordfører, vet du.
2: Ja, det nytter
3: ikke. Det går ikke.
2: Nei.
3: Nå, når jeg bevarer seg... Og det er så gullkantede papirer. Vi må bare få dette innstemmigt.
2: Ja.
3: Det er jo fryktelig, vet du.
2: I Haugesund kommune så har du jo blant annet introdusert kommunekari. En sånn trollkjæring som Alf kaller det for, så du kan snakke til via datamaskinen din.
3: Ja, ja, men det er noe en kunstig trollkjæring, vel, er det ikke det?
2: Det
3: er ikke sånn at du går rundt i gatene og, og surrer, som de sier. Så lenge det er en datamaskin, Kari, så la gå, sier jeg altså.
2: Ja.
3: Men la nå ikke denne datamaskinen løpe løpsk, for de kan det jo nemlig.
2: Ja, ja.
3: Så her får vi ha litt kontroll.
4: Jag berättat

0: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Og her de lokale nyhetene. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for mye regn på Haugalandet og Sunnhordland I morgen ettermiddag og kveld. Lokalt kan det komme mellom 50 og 70 millimeter nedbør på 12 timer, spesielt natt til torsdag, og det fare for overvann, vanskelige kjøreforhold samt flom- og skredhendelser. Teknologiselskapet Apex I Haugesund fikk et underskudd på hele 8,8 millioner kroner I fjor og har gjennomført en nedbemanning. Selskapet peker på en stor regnskapsmessig nedskriving og et mer krevende marked. En mann I 50-årene ble sent I går kveld tatt hånd om av politiet etter å ha møtt opp sterkt beruset på legevakten I Haugesund. Han ble plassert I arresten for natta og dimittert I dag morges etter å sove ut rusen. En bil sklei I dag morges av veien og traff en stolpe på Tusvårveien. Føreren, en mann I slutten av 10-årene, ble fraktet til legevakten for kontroll, mens politiet har dokumentert ulykker og avhørt fører. Og stort brann og redning minner campinggjester om å ta brannsikkerhet på alvor I sommer. De anbefaler blant annet fungerende røykvarslere, lett tilgjengelig slokkeutstyr og minst 4 meter avstand mellom campingvogner og bobiler. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
5: Jeg koser meg I Mikkelparken!
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8.
7: Joho!
6: 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, slå deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det sendte ut gult farvarsel for mye regn I deler av Vestland. Dette kan også gjelde på Haugalandet og I Sunnhordland. Lokalt kan det komme mellom 50 og 70 millimeter nedbør I løpet av 12 timer, men de største nedbørsmengdene ventes natt til torsdag. Meteorologene advarer om at de kraftige regnbyene kan føre til overvann og krevende kjøreforhold. Innbygger oppfordres til å rense stikkrenner og avløp, slik at vannet kan renne unna. Bilistene bør følge med på trafikkmeldingene og tilpasse farten etter forholdene meldes det. Det fare for lokal flom og skredhendelser. Myndighetene anbefaler å følge utviklingen og holde seg oppdatert på de siste varslene, dersom man oppholder seg I utsatte områder. En ny hetebølge på vei til Vest- og Sentraleuropa. Temperaturer på over 40 grader ventet. Noen steder I Spania kan få opp mot 45 grader. Leide du kanskje til mer behagelige temperaturer hvis du skulle reise, så Skandinavia Hellas to gode alternativer nå. Husk solkrem og vann, melder meteorologen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
2: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
3: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Her VG-nyhetene. Den drapsiktede mannen på Jæren I Rogaland tidligere dømt for vold mot en ekskjæreste.
4: Han dømt for å ha slått ekskjæresten med knokejern og stumpet en sigarett I ansiktet hennes. Han brøt også besøksforbudet han hadde mot henne. Mannen I 30-årene nå siktet for drap etter at en kvinne døde, men nekter å ha utøvd vold mot henne. Politiet undersøker relasjonen mellom dem.
3: Reporter Miriam Alsvik. Det I gang satt redningsaksjon I Luster etter to tjekkiske turister som ikke dukket opp på turisthytta de hadde bukket. Turistene skal befinne seg I et område med vanskelig turterreng og breer og været har vært utfordrende. Politiet mener de kan befinne seg I et område uten dekning og derfor ikke få tilkalt hjelp. Det har vært et kraftig jordskjelv I Kumamoto-regionen I Japan nær Nagasaki. Det har også utstedt tsunamivarsel etter jordskjelvet. Zinedine Zidane blir ny trener for Frankrikes fotballherrer. Den tidligere midtbanestjernen har vært uten trenerjobb siden han forlot Real Madrid I 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps som etter VM ga seg som Frankrike-trener etter 14 år I rollen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
5: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
6: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skya, sørvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Det blomstrer i kvinnefotballen her på Haugalandet. Ja, vi har jo selvfølgelig tatt Avaldsnes som har vært en katalysator, men så nå har vi jo damelaget FK Haugesund som er i toppserien og gjør det overraskende bra. Egentlig, de overrasker oss med måten de har stått frem på så langt denne sesongen.
1: Ja da, nå er det jo veldig lenge til fremdeles til neste seriekamp. Det er en lang pause der, men laget tok vel pause på, var det 8. plass, var det det man? 28.
0: Men altså, hvis den da ser på hva som skjer nå på sommeren, så har du noen unge jenter fra Haugar som har vunnet Gothia Cup etter et straffedrama i Göteborg. Keeper Henriette Steinsvik Larsen blir kåret til årets, eller til kampens beste spiller. Ja, her er det tydeligvis unge talenter også, som etter hvert kanskje står i kø for å få plass på FK Haugesund sitt damelag.
1: Ja, et samarbeid der mellom Haugar og Djevnet 19 der, på det, akkurat det laget der. De tok navnet Haugar da. Det er tydeligvis et godt lag, for Gothia Cup, det er kvalitetsturnering. Det er virkelig kvalitetsturnering, jeg har kjent for det tidligere. Så det er et godt tegn det dere der, altså.
0: Ja. Så vi har tydeligvis unge fotballtalenter også på kvinnesiden. Kanskje, altså når du ser på prestasjonene her, så stiller jeg spørsmålet, har vi nå flere unge kvinnetalenter i fotballen enn vi har i unge herretalenter?
1: Lokalt? Ja, ja. Det kan vel være. Nå er det vel faktisk talt en del unge guttetalenter også da, som er i stallen til FKH.
0: Ja.
1: Men det kan godt hende det at det er flere på damesiden, ja. Det kan godt hende det.
0: Mye som skjer i kvinnefotballen her lokalt på lavere nivå forløpig da.
1: Ja.
0: Men du ser jo at her spirer det og gror det, og damene er på full fart inn.
1: Ja.
0: Så du skal ikke se bort ifra det at damelaget FK Haugesund kan etablere seg trygt og godt i toppserien og levere resultater sesong etter sesong.
1: Ja, jeg husker jo når damefotballen startet opp på 70-tallet, det var Haugar, når du nevner Haugar, det var jo de som var veldig tidlig ute her, så hadde jo Kopparvik og Avaldsnes da, men Haugar var veldig tidlig ute, vi satset på damer, og var jo en liten tre sesonger på 90-tallet, første divisjon som det vel hette på den tiden, så det er ikke noe nytt at vi er gode i damefotball. Men det er jo noen år siden sist. Etter hvert som det ble vanskeligere å satse, så var det jo Avaldsnes som tok den jobben. Ja, nå er jo, det er jo FK Haugesund som er satsingslaget. Ja.
0: Og det var antageligvis lurt, fordi at det virker som om FK Haugesund som plattform er mer samlende. Så får vi jo bare håpe at det kommer flere lokale. Altså, det er mye kjekkere å se fotballkamper når det er lokale spillere på banen som gjør det godt.
1: Fremdeles er jo noen som snakker om når det herrelaget til FKH i 96 rykte opp med kampen med 10.000 tilskuere mot Sogndal, så var det, var det 11 lokale spillere.
0: Det er fantastisk.
1: Ja, det er jo, det er fantastisk. Vi kommer nok aldri der igjen.
0: Nei, vi gjør ikke det.
1: Nei, det tror jeg nok ikke.
0: Nei, men nå peker tilbake inn i buret for FK Haugesund.
1: Ja.
0: Så har vi i hvert fall en siste skanse. Ja, vi har jo flere andre lokale talenter.
1: Ja, nå er jo andre, de andre keeperne i FK Haug da, lokale.
0: Ja,
1: Fauskanger er jo lokale.
0: Ja.
1: Men det er noe med det, at du går for å se lokale stjerner. Det kan nok trigge noen. Flere enn hvis du bare har et lag med 11 svensker.
0: Ja. Vi har jo hatt en del svensker, kan du si.
1: Har jo det.
0: Ja. Lokale spillere, hot or not?
1: Det er hot.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for mye regn på Haugalandet og Sunnhordland i morgen ettermiddag og kveld. Lokalt kan det komme mellom 50 og 70 millimeter nedbør på 12 timer, spesielt natt til torsdag, og det fare for overvann, vanskelige kjøreforhold samt flom- og skredhendelser. Teknologiselskapet Apex i Haugesund fikk et underskudd på hele 8,8 millioner kroner i fjor og har gjennomført en nedbemanning. Selskapet peker på en stor regnskapsmessig nedskriving og et mer krevende marked. En man i 50-årene ble sent i går kveld tatt hånd om av politiet etter å møtt opp sterkt beruset på legevakten i Haugesund. Han ble plassert i arresten for natta og dimittert i dag morges etter å sove ut rusen. En bil sklei i dag morges av veien og traff en stolpe på Tusvårveien. Føreren, en man i slutten av 10-årene, ble fraktet til legevakten for kontroll, mens politiet har dokumentert ulykker og avhørt fører. Og Stord brann og redning minner campinggjester om å ta brannsikkerhet på alvor i sommer. De anbefaler blant annet fungerende røykvarslere, lett tilgjengelig slokkeutstyr og minst 4 meter avstand mellom campingvogner og bobiler. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
3: Sunnhordland Fasadevask.
5: Cut and go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er sendt ut gult farvarsel for mye regn I deler av Vestland. Dette kan også gjelde på Haugalandet og I Sunnhordland. Lokalt kan det komme mellom 50 og 70 millimeter nedbør I løpet av 12 timer, men de største nedbørsmengdene ventes natt til torsdag. Meteorologen advarer om at de kraftige regnbyene kan føre til overvann og krevende kjøreforhold. Innbygger oppfordres til å rense stikkrenner og avløp, slik at vannet kan renne unna. Bilistene bør følge med på trafikkmeldingene og tilpasse farten etter forholdene meldes det. Dog fare for lokal flom og skredhendelser. Myndigheten anbefaler å følge utviklingen og holde seg oppdatert på de siste varslene, dersom man oppholder seg I utsatte områder. En ny hetebølge på vei til Vest- og Sentraleuropa. Temperaturer på over 40 grader ventet. Noen steder I Spania kan få opp mot 45 grader. Leider du kanskje til mer behagelige temperaturer hvis du skulle reise, så Skandinavia Hellas to gode alternativer nå. Husk solkrem og vann, melder meteorolog.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Minst 50 personer skadet etter det kraftige jordskjelvet I Japan I formiddag. Regjeringen har satt inn krisetiltak, og det store materielle skader. Skjelvet rammet Kumamoto-regionen nær Nagasaki og hadde en styrke på 7,1. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler ved det kommunale botilbudet I Karmøy etter dobbeltdrapet tidligere I år. I mars ble en 60 år gammel mann og en kvinne I 50-årene funnet drept I Pilehagen Bokollektiv. Tilsyn har funnet mangler ved både alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Fremskrittspartiet kritiserer regjeringen for å være trege til å bygge ut kraft. De vil kutte I byråkrati og åpne for gasskraft og kjernekraft.
2: Regjeringen tar ikke kraftkrisen på alvor, mener FRP's Kristoffer Sivertsen ifølge E24. Energiminister Terje Aasland sier det tar tid å få på plass mer kraft, og mener det krever grundige prosesser.
1: Reporter Miriam Alsvik. Zinedine Zidane blir ny trener for Frankrikes fotballherrer. Den tidligere midtbanestjernen har vært uten trenerjobb siden han forlot Real Madrid I 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som etter VM ga seg som Frankrikes trener etter 14 år I rollen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
8: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie. 921-73-851. Radio Haugaland.
9: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi I gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
10: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: Vere, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien. Kom og

0: diventa skya, sørlig, svak vind, 15 grader.
1: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Fra 1. august nå så slipper 16- og 17-åringer å betale for legetime, sykehusbesøk, psykolog og fysioterapeut. Blå resept og pasientreiser blir på lik linje med barn under 16 år. Stord brann og redning oppfordrer alle som ferierer med bobil, campingvogn eller telt å ta brannsikkerheten på alvor. Enkelte tiltak kan være avgjørende dersom uhellet skulle være ute. Brannvesenet anbefaler at alle campinggjester kontrollerer at røykvarsleren fungerer, at brannslukkingsapparatet lett tilgjengelig og at gassanlegget I god stand før ferien fortsetter.
1: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: That is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Så langt I sommer har 1413 sjåfører mistet førerkortet for åkjøring. Det en økning på nesten 14% fra I fjor. Ifølge utrykningspolitiet har det så langt I år vært en urovekkende stor økning I førerkortbeslag og anmeldelser. 2901 sjåfører har så langt mistet lappen som følge av råkjøring. Det nesten 10% flere enn for samme periode I fjor. Politiet på plass langs kysten gjennom sommeren for å bidra til tryggere ferdsel på sjøen. Nå minner de båtførere og passasjerer om å bruke redningsvest og vise hensyn. Målet å bidra til trygg og sikker ferdsel for alle som bruker sjøen, enten det med motorbåt, seilbåt eller andre fritidsfartøy. Du på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen. Nå, mer hits.
2: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.

0: her i Syden. Velkommen til 30-års jubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprøv, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
1: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Og her er de lokale nyhetene. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for mye regn på Haugalandet og Sunnhordland i morgen ettermiddag og kveld. Lokalt kan det komme mellom 50 og 70 millimeter nedbør på 12 timer, spesielt natt til torsdag, og det fare for overvann, vanskelige kjøreforhold samt flom- og skredhendelser. Teknologiselskapet Apex i Haugesund fikk et underskudd på hele 8,8 millioner kroner i fjor og har gjennomført en nedbemanning. Selskapet peker på en stor regnskapsmessig nedskriving og et mer krevende marked. En mann i 50-årene ble sent i går kveld tatt hånd om av politiet etter å ha møtt opp sterkt beruset på legevakten i Haugesund. Han ble plassert i arresten for natta og dimittert i dag morges etter å sove ut rusen. En bil sklei i dag morges av veien og traff en stolpe på Tusvårveien. Føreren, en mann i slutten av 10-årene, ble fraktet til legevakten for kontroll, mens politiet har dokumentert ulykker og avhørt fører. Og Stord brann og redning minner campinggjester om å ta brannsikkerhet på alvor i sommer. De anbefaler blant annet fungerende røykvarslere, lett tilgjengelig slokkeutstyr og minst 4 meter avstand mellom campingvogner og bobiler. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hei du! Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Mala på, mala på.
6: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling, din mal- og interiørekspert i sentrum.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
8: Hulleshelkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på hulleshelkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kunne se kanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Hvor er bilen?
1: Radio Haugaland.
0: Trafikkradio. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: En mann I 50-årene ble sent I går mandag kveld tatt hånd om av politiet etter at han møtte opp ved legevakten I Haugesund, sterkt beruset. Ifølge politiet var det ikke medisinsk grunnlag for innleggelse på sykehus, men mannen var så beruset at han ikke kunne ta vare på seg selv. Politiet tok derfor hånd om han og plasserte han I arrest for natten. Mannen, som kjent fra politiet fra tidligere, hadde ikke gjort noe straffbart, og etter å sove ut I rusen ble han dimittert I morgentimene I dag. Politiet opplyser også at de I morges bistod en kvinne sør I Haugesund sentrum som heller ikke var I stand til å ta vare på seg selv.
3: Radio Haugaland, en hit 40

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
3: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Flere skal være bekreftet omkommet I forbindelse med at et kjøpesenter kollapset etter det kraftige jordskjelvet sørvest I Japan. Flere skal være innesperret. Jordskjelvet fant sted I Kumamoto-regionen nær Nagasaki og målt til styrke på 7,1. Regjeringen I Japan har innført krisetiltak. Den drapsiktede mannen på Jæren I Rogaland tidligere dømt for vold mot en ekskjæreste. VG kjent med at mannen I 2019 ble dømt til ett år og to måneders fengsel, blant annet for grov legemsbeskadigelse. Han ble også dømt for å ha brutt et besøksforbud ved å oppsøke kvinnen og knuse et vindu I boligen hennes. Høyres Ola Svenneby slår hardt ned på Arbeiderpartipolitiker Morten Sandangers harde kritikk av McDonald's.
2: Sandanger jobbet selv på McDonald's før han begynte på Stortinget og har omtalt det som et rent helvete. Svenneby og partikollega Amalie Gunnufsen tar fastfood-kjeden I forsvar. De viser til at 114 000 personer under 30 år hverken I jobb eller utdanning, og at McDonald's blant de flinkeste til å ansette unge de uten formell utdanning og folk med minoritetsbakgrunn.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter I EM I Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med akilleskade som han ble operert for tidligere I år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
5: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111. Radio Haugaland.
6: Ettermiddagen I gang på Radio Haugland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
7: Radio Haugland, en hit 40-stasjon.

0: Været presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter skya, sørlig, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Italia beholder posisjonen som nordmenns favorittland for matopplevelser på ferie. I motsatt ende av listen, der finner vi England, som for andre år på rad blir vurdert som landet med den dårligste maten. Det kommer frem I en undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag fra reisebyrå Ticket. 35% av de spurte mener Italia det beste matlandet å besøke foran Frankrike og Hellas.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikgruppen ABBA inviterer fans over hele verden til å feire 50-årsjubileum til en av sine største hitlåter. Nå I august så fyller ABBAs ikoniske sang Dancing Queen 50 år, og det må feires. Ta på deg danseskoene 15. august og fest sammen med fans over hele verden, heter de fra det svenske legendebandet I sosiale medier under overskriften You Are The Dancing Queen. Arrangementet vil finne sted I 9 byer I både USA, Mexico, Australia og Europa, og nærmest Norge ABBA-museet I Stockholm, der det skal feires 15. august. Sleng deg med. Du på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen. Nå, mer hits.
1: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
1: Og her de lokale nyhetene. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for mye regn på Haugalandet og Sunnhordland I morgen ettermiddag og kveld. Lokalt kan det komme mellom 50 og 70 millimeter nedbør på 12 timer, spesielt natt til torsdag, og det fare for overvann, vanskelige kjøreforhold samt flom og skredhendelser. Teknologiselskapet Apex I Haugesund fikk et underskudd på hele 8,8 millioner kroner I fjor og har gjennomført en nedbemanning. Selskapet peker på en stor regnskapsmessig nedskriving og et mer krevende marked. En mann I 50-årene ble sent I går kveld tatt hånd om av politiet etter å ha møtt opp sterkt beruset på legevakten I Haugesund. Han ble plassert I arresten for natta og dimittert I dag morges etter å sove ut rusen. En bil sklei I dag morges av veien og traff en stolpe på Tusvårveien. Føreren, en mann I slutten av 10-årene, ble fraktet til legevakten for kontroll, mens politiet har dokumentert ulykker og avhørt fører. Og stort brann og redning minner campinggjester om å ta brannsikkerhet på alvor I sommer. De anbefaler blant annet fungerende røykvarslere, lett tilgjengelig slokkeutstyr og minst 4 meter avstand mellom campingvogner og bobiler. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Yay! Hei!
6: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no. Radio Haugaland.

0: Haugaland.
1: I ettermiddag så rykket brannvesenet ut til Haugesund sentrum, der det ble meldt om flammer ved eller i strømmentaket til et hus I Knut Knudsens gate, nær Haugesund rådhus. Flammene var borte når brannvesenet kom, men de sørget for at det ikke var noe ytterligere fare på stedet. Tidligere I dag så rykket nødetaten ut til en trafikkulykke ved Meatjønneveien på Stord. Det var en ulykke mellom en MC og en personbil. MC-føreren ble tilsett av helse på stedet. Trafikken var lite berørt. MC-føreren hadde videre ikke behov for behandling, og politipatruljen avhørte føreren av bilen. I dag har det vært en trafikkontroll gjennomført av utrykningspolitiet på E39 ved Mjøsund I Tysvær. 8 sjåfører fikk forenklet forelegg grunnet høy fart, og høyeste hastighet var målt 83 km I timen I 70-sonen.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
5: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Da brannvesenet I Drammensregionen rykket ut til storbrann I Krokstadelva, var de første tre kommunene uten vann.
2: 17. juli brøt ut storbrann I et boligområde I Krokstadelva. Brannen spredte seg svært raskt og over 100 boliger brant ned. Under slukkingsarbeidet hadde brannvesenet problemer med vanntilførselen. Nå opplyser brannvesenet at de første tre kommunene de åpnet på ledningsnettet var tørre og at det var lavt trykk på den fjerde. Det tok fire dager før det var kontroll på brannen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på konteinerskipet NCL Salten erkjenner skyld etter grunnstøttingen på byneset I Trondheimsfjorden I fjor, det melder TV2. Han har samtykket til tilståelsesdom, og politiet har utferdiget begjæring om dette. Ingen mennesker ble skadet, men grunnstøttingen utløste et leirskred som gjorde grunnen ustabil. Flere skal være døde etter at et kjøpesenter kollapset etter det kraftige jordskjelvet sørvest I Japan. Jordskjelvet fant sted I Kumamoto-regionen nær Nagasaki og målt til styrke 7,1. Regjeringen I Japan har innført krisetiltak. Røyklukt fra en skogbrann I Kanada nådde Bergen I helgen, mye på grunn av kraftig vestavind. Meteorologen forklarer at det uvanlig at man kan lukte røyken, men regn førte partiklene lavere ned. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Mobil og campingvogn.
7: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
9: Radio Haugaland.
10: God ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
11: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fjerde, presentert av
1: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: Det venter skya, sør-sørøst, lett bris, 4 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

I ettermiddag så rykket brannvesenet ut til Haugesund sentrum, der det ble meldt om flammer ved eller I strømmentaket til et hus I Knut Knudsens gate, nær Haugesund rådhus. Flammene var borte når brannvesenet kom, men de sørget for at det ikke var noe ytterligere fare på stedet. Tidligere I dag så rykket nødetaten ut til en trafikkulykke ved Meratjønneveien på Stord. Det var en ulykke mellom en MC og en personbil. MC-føreren ble tilsett av helse på stedet. Trafikken var lite berørt. MC-føreren hadde videre ikke behov for behandling, og politipatruljen avhørte føreren av bilen. I dag har det vært en trafikkontroll gjennomført av utrykningspolitiet på E39 ved Mjåsund I Tysvær. 8 sjåfører fikk forenklet forelegg I grunn av høy fart, og høyest hastighet var målt 83 km I timen I 70-sonen.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Det sendte ut gult farvarsel for mye regn I deler av Vestland. Dette kan også gjelde på Haugalandet og I Sunnhordland. Lokalt kan det komme mellom 50 og 70 millimeter nedbør I løpet av 12 timer, men de største nedbørsmengdene ventes natt til torsdag. Meteorologen advarer om at de kraftige regnbyene kan føre til overvann og krevende kjøreforhold. Innbygger oppfordres til å rense stikkrenner og avløp, slik at vannet kan renne unna. Bilistene bør følge med på trafikkmeldingene og tilpasse farten etter forholdene meldes det. Det også fare for lokal flom og skredhendelser. Myndighetene anbefaler å følge utviklingen og holde seg oppdatert på de siste varslene, dersom man oppholder seg I utsatte områder. En ny hetebølge på vei til Vest- og Sentral-Europa. Temperaturer på over 40 grader ventet. Noen steder I Spania kan få opp mot 45 grader. Leider du kanskje til mer behagelige temperaturer hvis du skulle reise, så Skandinavia Hellas to gode alternativer nå. Husk solkrem og vann, melder meteorologen.

0: Nyhetsstasjonen.
1: Politiet på plass langs kysten gjennom sommeren for å bidra til tryggere ferdsel på sjøen. Nå minner de båtførere og passasjerer om å bruke redningsvest og vise hensyn. Målet å bidra til trygg og sikker ferdsel for alle som bruker sjøen, enten det med motorbåt, seilbåt eller andre fritidsfartøy. Stord Brann og Redning oppfordrer alle som ferierer med bobil, campingvogn eller telt å ta brannsikkerheten på alvor. Enkelte tiltak kan være avgjørende dersom uhellet skulle være ute. Brannvesenet anbefaler at alle campinggjester kontrollerer at røykvarsleren fungerer, at brannslukkingsapparatet lett tilgjengelig og at gassanlegget I god stand før ferien fortsetter.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesen på vei med flere enheter etter melding om en mulig eksplosjonsartet brann på en båt utenfor Hvaler I Østfold. Hendelsen uavklart, og vi jobber med å få flere opplysninger om saken, skriver operasjonsleder. Det pågår livreddende førstehjelp etter en badeulykke I Kragerø nå. Luftambulanse og redningsskøyte på stedet. Hendelsesforløpet ikke kjent. Da brannvesenet I Drammensregionen rykket ut til storbrannen I Krokstadelva, var de første tre kommunene uten vann.
2: 17. juli brøt ut storbrann I et boligområde I Krokstadelva. Brannen spredte seg svært raskt, og over 100 boliger brant ned. Under slukkingsarbeidet hadde brannvesenet problemer med vanntilførselen. Nå opplyser brannvesenet at de første tre kommunene de åpnet på ledningsnettet var tørre, og at det var lavt trykk på den fjerde. Det tok fire dager før det var kontroll på brannen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på konteinerskipet NCL Salten erkjenner skyld etter grunnstøtingen på Byneset I Trondheimsfjorden I fjor. Han har samtykket til tilståelsesdom. Ingen mennesker ble skadet, men grunnstøtingen utløste et leirskred som gjorde grunnen ustabil. Roberto Mancini pekt ut til jobben som italiensk landslagssjef. Han hadde samme jobb fra 2018 til 2023. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Fjerde, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skyer Sør-sør-øst Svak vind 15 grader
0: Vere ble presentert av
2: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring og vi hjelper deg med hundepensionat hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder noe vi virkelig brenner for Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no Tunge hundesenter med hjerte for hund siden 1986

0: Gude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Gude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Og her de lokale nyhetene. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for mye regn på Haugalandet og Sunnhordland i morgen ettermiddag og kveld. Lokalt kan det komme mellom 50 og 70 millimeter nedbør på 12 timer, spesielt natt til torsdag, og det fare for overvann, vanskelige kjøreforhold samt flom og skredhendelser. Teknologiselskapet Apex i Haugesund fikk et underskudd på hele 8,8 millioner kroner i fjor og har gjennomført en nedbemanning. Selskapet peker på en stor regnskapsmessig nedskriving og et mer krevende marked. En mann i 50-årene ble sent i går kveld tatt hånd om av politiet etter å ha møtt opp sterkt beruset på legevakten i Haugesund. Han ble plassert i arresten for natta og dimittert i dag morges etter å sove ut rusen. En bil sklei i dag morges av veien og traff en stolpe på Tusvårveien. Føreren, en mann i slutten av 10-årene, ble fraktet til legevakten for kontroll. Mens politiet har dokumentert ulykker og avhørt fører. Og stort brann og redning minner campinggjester om å ta brannsikkerhet på alvor i sommer. De anbefaler blant annet fungerende røykvarslere, lett tilgjengelig slokkeutstyr og minst 4 meter avstand mellom campingvogner og bobiler. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Tankskipet Bergstrøm har gått på et skjær rett ved skjærhalden på Hvaler. Det har vært en eksplosjon og brann ombord. Ifølge politiet melder kapteinen at de skal ha kontroll på brannen, men det ikke bekreftet av brann. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre. Det ikke meldt om noe utslipp per nå. Ingen skal være skadet. Politiet bekrefter et kjæresteforhold mellom den drapsiktede mannen og den avdøde kvinnen på Jæren, begge I 30-årene. Mannen blir varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Han nekter straffskyld. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler ved det kommunale botilbudet I Karmøy etter dobbelttrappet tidligere I år. I mars ble en 60 år gammel mann og en kvinne I 50-årene funnet drept I Pilehagen bokollektiv. Tilsyn har funnet mangler ved både alarmsystemer, risikovurdering og opplæring. En person fløyet til sykehus etter en badeulykke I Kragerø med ukjent tilstand. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Bodø/Glimt selger Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic for over 146 millioner kroner. Celtic-trener Martin O'Neill bekrefter at Høeg har signert en 4-årskontrakt. Høeg skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt og debuterte nylig på det danske landslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273.
6: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
7: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
5: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: været presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det venter regn, sør-sørøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.
2: Sunnhordland Fasadevask.
4: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
2: Mala på.

0: Haugesund.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. Brannen I tankskipet Bergstrøm nå slukket, ifølge rederiet. Det 120 meter lange skipet gikk på et skjær utenfor Hvaler I ettermiddag, og det var en eksplosjon ombord. Ingen skadet. Politiet bekrefter et kjæresteforhold mellom den drapsiktede mannen og den avdøde kvinnen på Jæren, begge I 30-årene. Mannen blir varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Han nekter straffskyld. Et godt møte med Trump I det ovale kontor, det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalen I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. FIFA-president Gianni Infantino vil selge deler av fotball-VM til private investorer. Infantino planlegger å lede selskapet som skal styre både VM for landslag og klubb-VM. UEFA reagerer sterkt og mener planen krysser en uakseptabel grense I fotballen. Bodø Glimt selger Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic for over 146 millioner kroner. Celtic-trener Martin O'Neill bekrefter at Høeg har signert en 4-årskontrakt. Høeg skårte 54 mål på 103 kamper for Glimt og debuterte nylig på det danske landslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Austefor Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austeforasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefor Asfalt.

Radio Haugaland, lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.

0: været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det ventet regn, sørøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. En varslet tragedie, det sier familiens forsvarer om kvinnen som ble funnet hardt skadd på Jæren søndag og døde av skadene.
2: Bistandsadvokat Brage Norgård sier familien I sjokk og at historikk mellom kvinnen og den drapsiktede mannen vil gi et mer fullstendig bilde av hva som har skjedd. Mannens forsvarer Arvid Sjødin bekrefter at mannen også ble pågrepet for rundt en uke siden, men løslatt igjen. Han sier pågripelsen skjedde I forbindelse med at kvinnen ramlet ned en trapp. Mannen nekter å utøve vold mot henne.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Det har gått et jordras I Råndalen I Narvik som 50-60 meter bredt. Raset skal ligge over veien som nå sperret av jordmasser. Det skal ikke være tatt personer eller biler I raset ifølge vittner I området. Politiet skriver at det skal være en del bebyggelse og hytter på sørsiden av raset. FIFA-president Gianni Infantino vil selge deler av fotball-VM til private investorer. Infantino planlegger å lede selskapet som skal styre både VM for landslag og klubb-VM. UEFA reagerer sterkt og mener planen krysser en uakseptabel grense I fotballen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline, Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
6: Radio.

0: været presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter skya, øst-sør-øst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Gods, og har du bilen klar for ekspresskjøring? Lervik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.
1: Lei av å male gjerer? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerer for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerer, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet UEFA raser etter nyheten om at FIFA-president Gianni Infantino planlegger å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dette krysser en grense som fotballens styrende organer aldri bør trå over, og UEFA tar det ekstremt alvorlig, heter det I en uttalelse. Et godt møte med Trump I det ovale kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalene I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. En person fløyet til sykehus etter å ha falt I vannet I Kragerø og kritisk skadet. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess, og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter I EM I Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med Achilles skade, som han ble operert for tidligere I år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: fjerde, presentert av
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget er minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det venter skyer, øst-sør-øst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.